0: Hitmix naljanurk .
1: mis juhtus ?
2: Ma vist tegin oma kella katki . muide , see on Rolex , vaata .
1: kellaga tundub kõik korras olevat , aga teil on käsi katki .
2: käsi
1: on katki .
2: Teil on terve ? Sittasest käest , mul on nüüd teine olemas .
3: parem .
2: Kuule , oleme .

0: Duo Hitmix Humor.
1: Jukul ja Katil tekib küsimus, millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda. Vanaema, ütle ausalt, kas sina saad lapsi? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite? Muidugi, et ei saa. Ahaa, karjatab Jukku võidukalt. Ma ju ütlesin, et ta on isane.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: No nii , mille üle kurdame ?
2: No mul on selline probleem , et noormehed ei pööra mulle viimasel ajal mitte mingisugust tähelepanu .
1: Ah nii , kaua see teil juba kestab ?
2: No nii umbes pool aastat .
1: No selge pilt , selge pilt .
2: Mis selge on ? Mis mul viga on ?
1: Ei ole midagi viga , kõik on korras .
2: aga mis ma siis tegema pean ?
1: Ei , te ei pea mitte midagi tegema , kõik on nii nagu peab , see läheb ise mööda , ütleme üks paari-kolme kuu pärast .
2: Tõesti ? Suur aitäh teile , doktor . ma teadsin kohe , et ma tulen teie juurde . ma olen ju rase ka veel .
1: Ja ma märkasin .
2: aitäh , head aega .

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: mees läheb arsti juurde , ütleb , et teate , et mul see puujalg teeb ilgelt valu , on ju . doktor imestab , puujalg teeb selle valu . jah , et naine peksab mind sellega kogu aeg .

0: Hitmix , naljanurk .
1: ma leidsin selle torumehe kuulutuse järgi kohalikust ajalehest . Märt oli nimi , väga meeldiv , väga viisakas , tunni aja jooksul tuli kohale , parandas lekke , paigaldas uue toru .

0: Du hit mix kuur.
1: Väike poiss jookseb teise tuppa ema juurde ja hüüab. Ema, ema, tule vaata, meie issi on telekas. Mis sa poja ajad, kus sa meie issi sinna telekasse sai? Ta on täiesti tavaline inimene ju. Ta lei jalg vaiba ära taha kinni.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere , kuidas teile film meeldis ?
2: Tere . Väga meeldis , minu naisele meeldis see film väga ja siis ta soovitas , et ma peaksin ka selle ära vaatama .
1: Nii et teie käisite juba teist korda ?
3: Ei , mina ei ole tema naine .
2: Ei , tema on minu armuke . naine on mul kodus . Kas see läheb kuskile telekasse ka või ?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükk aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib: "Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?"

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tervist.
2: Tervist. Registreerite end välja, jah?
1: Jah, tuba 207, palun.
2: Aha. Nii, kuidas teile meie juures meeldis?
3: Väga tore oli kõik, aitäh.
2: Nii, vaatame siis üle. Toa teenindus, 3 telefonikõnet, minibaar ja 2 tasulist filmi.
3: Oot, 2 filmi. Me vaatasime ainult ühte filmi.
1: Ei, pole midagi. Lähed, siin on kaart.
3: Me ei maksa filmi eest, mida me ei ole vaadanud.
2: Ma kinnitan teile proua, et mõlemad filmid olid tellitud teie tuppa.
1: Lasse, ärme tee probleemi sellest.
3: Mis filmid need olid?
2: Harry Potter, Phoenix Ordu ja Tudengi tibid 4.
1: Ma vaatasin siis, kui sa koosolekul käisid.
3: Uskumatu. Ei, no täiesti uskumatu. Kui mees vaatab laste filme öökullidest ja võluritest, nii pea kui ma selja keeran. Harry Potter, kui vana sa oled? Aige inimene!

0: Let's make score.
1: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tänases esmaabitunnis me räägime, mida teha, kui naine on teil kääridega peenise ära lõiganud. Mida te siis teete?
2: Annan naisele molli.
1: Kindlasti mõned teie seast teeks seda hea meelega, aga esmaabis on väga tähtis asjad seada tähtsuse järjekorda. Mida teie meeles peate pidama on lepst. Leia esmalt peenis, siis tegele haavaga. Kui teil ikka peenise asemel laiutab tühi auk, siis ei ole mõtet kättemaksuga tegeleda. Aga ütleme nüüd, et te olete selle peenise ilusesti üles leidnud ja haavale plaastri pannud. Mis te siis teete?
3: Äkki nüüd naisele molli.
1: Taaskord te võite seda teha, aga esmatähtis oleks peenis tagasi paigaldada. Kuidas te seda teeksite?
4: Ema õmblusmasinaga.
1: Kui te olete mikrokirurg ja teil on väga kõrge valu lävi, siis te võite seda teha. Aga tavainimesel ma soovitaksin kutsuda kiirabi. Nii, mida nüüd teha peenisega seni kaua, kuni kiirabi saabub?
2: Pihku taguma.
1: Ei. Ma annan väikse vihje. Tegemist on jääga.
3: Siis äkki üks jääga viski?
1: Ei. Te asetate peenise jää sisse. Kõigepealt panete kilekotti ümber, mässite sisse, et ta otseselt jääga kokku ei puutuks ja siis panete jahutuskasti, hernepakkide ja muude selliste asjade vahele. Ja esimesel võimalusel annate siis parameedikule üle, eks? Nii, kas on küsimusi veel?
2: Kas nüüd võib naisele molli anda?
1: Jaa, nüüd võite naisele molli anda, jah.
4: Pärast seda, kui parameedikule üle, et veenid...

0: duo hitmiks huumor .
1: väike poiss viiakse psühhiaatri juurde . Teate, doktor, ütleb poiss, ma olen täiesti terve . Mu vanemad tõid mu siia ainult sellepärast, et ma armastan käia Marti jooksmas . See pole tõesti mingi haigus, lohutab arst . Kui mina väike poiss olin, käisin ka mina Marti jooksmas . Oi kui vahva, doktor, aga kas te jooksite iga päev või kolm korda nädalas ?

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Ma näen, et te olete ankeedis maha tõmmanud küsimuse, kas teid on kunagi süüdistatud kriminaalkuriteos.
2: Jah.
1: Miks?
2: Ma ei tahtnud sellele vastata.
1: Miks mitte?
2: Teie arvamus minust võib langeda.
1: Teid siis on süüdistatud kriminaalkuriteos?
2: Jah.
1: Ja millises?
2: See kõlab palju hullemini, kui asi tegelikult on.
1: Jätke see minu otsustada.
2: Genotsid. Jätke järele, ärge vaadake mind sellise pilguga. Tegu oli aru saamatusega. Teate küll, lähete puhkuse reisile, võtate mõned napsid, siis satute kokku valed inimestega ja järgmine hetk süüdistatakse teid juba 500 000 ruandalase tapmises. Seda juhtub pidevalt.
1: Tõesti või?
2: Nad ütled, et mina organiseerisin need karistussalgad. Kuulge, jätke järele. Mu ema ütleb mulle, et Taavis ei suuda isegi õllepudelid bordelle organiseerida. Mis karistussalgad antke olla?
1: Te olete siis halb organiseerija.
2: Täiesti kohutav.
1: Ja nüüd on küll halvasti. Sest antud töökoht nõuab väga head organiseerimisvõimet.
2: Hea küll. Oma vahel öeldes ma tegelikult

jaanalinnu puuri peal on silt. Mitte hirmutada jaanalindu. Põrand betoneeritud.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Vaata kõiki neid naisi siin ruumis, ma olen kõiki neid pannud.
2: See on meie suguvase kokkutulek.
1: Siis ei sobi sellest vist rääkida, eks?

Tere hommikust, kell on saanud 7, mina olen Liisa Adussoo ja tervitan sind siit 17. juuli hommikul. Ühtlasi on ju käes ka reede ja mitte ainult on päikseline reede. See tähendab, et kohe on ees vabad päevad ja mida nendega küll ette võtta. Kui ma vaatasin sotsiaalmeedias ringi, siis mul tuli küll mõte, et tegelikult oleks just aeg kukke seenele minna. Ise esi, kas suure jalgpalli vaatamise kõrvalt seda ka jõuab, aga mul on tunne, et kõik käivad nüüd kukke seenele ainult ja videod on küll sellised, et tundub, et vihmad on siis toonud metsades tõesti nii palju kukke seeni, et viska lihtsalt külili ja nupi neid enda ümbert, sest vähemalt nendest videodest küll nii tundub. Ja kuuldavasti on ka murakad jõudnud metsadesse, nii et kindlasti on, mida metsades otsida, kes vähegi tunneb sellist korilase vaibi endast täna. Ja kindlasti vaatame varsti üle ka teised sündmused ja üritused, mida sel nädala lõpul siis teha, kui seenemetsa minna ei viitsi, sest et teha on kindlasti palju ja on ju kesksuvi käes ja Eesti on alati suvel siis rõõmustanud oma elanike väga paljude toredate üritustega. Nii et varsti heidame ka sellele pilgu ning vaatame ka muid toredaid asju, räägime ka uudistest ja ilmast varsti.

0: kell on 7:07 ja ma pean ütlema, et ilmast on täna küll ainult lust rääkida, sest et vähemalt siin Tallinnas stuudioaknast välja vaadates on täiesti sinine taevas ja päike sirab, nii et tõesti tuleb üks imeline päev. Ja ongi siis täna selge ja vähese kohati siis vahelduva pilvisusega ning enamasti sajuta ilm. Puhub ka lõunakaare tuul 2-8 ning puhanguti 11 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on päeva vältel 23-27 graadi. Ja hetkel täpsemalt on siis Narvas, Tartus, Tallinnas 16, Haapsalus 17 ja Pärnus juba 18 graadi.
1: Duo Hitmix.

kultuurist juba tuhandeid aastaid ja arheoloogid on leidnud tätoveeritud muumiaid ja isegi tööriistu, mida siis peetakse varajasteks tätoveerimisvahenditeks. Erinevates kultuurides on siis tätoveeringud sümboliseerinud usku, staatust, kuuluvust või ka jutustanud kandja isiklikku lugu. Tänapäeval on tätoveeringud muutunud enese väljenduse vormiks ning nende populaarsus kasvab aasta-aastalt. Samal ajal muidugi leidub ka endised töökohti ja olukordi, kus nähtavad tätoveeringud ei ole siis või noh, need ei peeta sobivaks, mis tõttu siis tätoveeringute päev püüabki vähendada eelarvamusi ja tuletada ka meelde nende ajalooliste kultuurilist väärtust. Nii et kui olete juba ammu mõelnud oma esimese või ka järgmise tätoveeringu tegemisele, siis tundub, et tänane päev võiks selline igati sümboolne olla selle jaoks. Ja üks lõbus fakt, millega mulle meeldib endale siis vahel inimesi šokeerida, et mina ise tegin oma esimese ja siiani ainukese tätoveeringu 14-aastaselt. Tegelikult ma tahtsin teha keeleneeti, aga ema ütles, et ei, et see on nii nõme, et ära seda küll tegema hakka, et minust nagu tätoveeringud on palju ägedamad. Ma olnud ausalt sellele isegi mõelnud, aga kui ema juba soovitab, no läksimegi siis koos, lappasin omale ka sealt kataloogist välja ühe, mis mulle meeldis ja eks mul oli väike lugu ka selle sümboliga, mis siis sai tehtud ja noh, muidugi rebel nagu ma olin, eks ma 2 nädalat hiljem tegin keeleneedi ka. No, pubekad on ikka huvitavate mõttekäikudega vahel. Ja ka räägime siis ka sünnipäevadest. Täna tähistavad näiteks ühend kuninganna Camilla ning samuti selline legendaarne mees nagu David Hasselhoff. Ja kui lähtuda siis lääne astroloogias, siis 17. juulil sündinud inimesed on siis vähi tähtkujust ja tänasel kuupäeval sündinud vähid siis otsivad tavaliselt sügavat emotsionaalset sidet ja neil on oluline usaldus, turvatunne, püsivus ning nad on partnerina ka vägagi hoolivad ja pühendunud. Sageli sobivad neile just ametid, kus saab inimesi aidata või oma loovust rakendada. Näiteks õpetamine, tervisehoid, psühholoogia, disain, kunst või juhtimine hoolivas meeskonnas. Võt sellised on tänased vähid. Aga tänased nimepäevalised on hoopis Meeme ja Meemo. Palju õnne teile!

0: Kell on saanud 7:29 ja vaatame üle värskemad uudised. Eesti restoranisektor seisab silmitsi tõsiste raskustega. Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani, nende seas ka mitu Michelini tunnustusega söögikohta. Restorani pidajate sõnul on kasvanud tooraine ja tööjõukulud, samas kui hindu enam tõsta ei saa, sest klientide ostujõud on langenud. Mitmed ettevõtted on pidanud vähendama töötajate arvu ning elavad hooajast hooaega. Valdkonna esindajad leiavad, et olukorda aitaks leevendada toiduainete käibemaksu langetamine, mis siis annaks restoranidele rohkem võimalusi keerulisel ajal toime tulla. Lähinädalatel algab Eesti näituste messikeskuse lammutamine ning sellega kaob Eestist viimane suurem messihall. Keskuse endine omanik Igor Pihela leiab, et riik ja poliitikud jätsid omal ajal kasutamata võimaluse messikeskuse tegevust toetada. Tallinna linnahinnangul on vajadus nüüdisaegse messi- ja konverentsikeskuse järele endiselt olemas ning ühe võimalusena nähakse renoveeritud linnahalli. Seni pole aga otsustatud, kus hakkavad tulevikus toimuma suuremad rahvusvahelised messid ja näitused. Pühapäeval peetava jalgpalli maailmameistrivõistluste finaali poolaeg kujuneb tavapärasest märksa pikemaks. New Jerseys toimuval finaalil toimub Super Bowli stiilis 11 minutiline vaheaja etendus, kus siis astuvad üles Madonna, Shakira, BTS ja Justin Bieber. FIFA hinnangul venib poolaja paus ligi 20 minutini, kuid reeglite järgi ei tohiks mängijate vaheaeg ületada 15 minutit. Finaalis lähevad siis vastamisi Hispaania ja Argentiina ning vaheaja etendusega kogutakse raha FIFA ülemaailmsele haridusfondile. Aga vaatame üle, mida näitab meile ilmast temperatuuride mõõdik. Hetkel on siis Narvas ja Tartus 16, Viljandis 17, Tallinnas 18 ning Pärnus 19 kraadi sooja.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.

0: Kell on saanud 7.42 ja vaatame üle värskemad teated liiklusest. 17. 19. juulini toimub Lõuna-Eestis WRC Delfi Rally Estonia 2026. Võistluse tõttu on Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Mustvee valla kõrvalteedel arvukalt teede sulgemisi. Liiklejatel palutakse olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust ja sõiduplaneerimisel arvestada ka täiendava ajakuluga. Ja suletavad teelõigud leiab siis targatee kaardilt tarktee.ee või siis ka Waze'i mobiilirakendusest. Hetkel ummikutest nii palju, et Tallinnas on ummikud Peterburi teel ja Gonsiori tänaval. Ja Tartu hetkel veel ummikute vaba, aga nädalavahetus tuleb teistsugune.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Suvereporte.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

Anne-Mari Saksi teavad Eesti inimesed peamiselt modelli ja telesaatejuhina, kuid artisti nime all Annie ilmub muusikalooming jõuab tal lausa maailma raadiojaamadesse. Pälvib kiitust rahvusvahelistelt muusikakriitikutelt ning viib ta järjest suuremate konkursside finaalidesse. Tema tänavu ilmunud singel Bang Bang Down You Go on kõlanud raadiotes Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast kuni Austraalia ja Lõuna-Aafrika vabariigini. Ja mitmes riigis on lugu jõudnud ka edetabelitesse ning olnud raadio eetris juba kuid järjest. Anne-Mari sõnul tuli kõige suurem üllatus just sellest, et tähelepanu saabus välismaalt. Ta tunnistab, et on kogenud, et kui kogenud muusikainimesed tema loomingud kiidavad, siis see teeb muidugi tuju väga rõõmsaks. Ja rahvusvahelised muusikablogid on võrrenud siis tema kõla Nancy Sinatra, Quentin Tarantino filmimuusika ja tänapäevase rocki seguga ning nimetanud teda Eesti muusikamaailma tõusvaks täheks. Edu polegi siis ka piirdunud ainult raadioeetriga, nii on jõudnud ka Euroopa rocki kategooria finalistide hulka mainekal Intercontinental Music Awardsil Los Angeleses ning pääsenud ka Unsigned Only Music Awardsi poolfinaali, kus hindavad siis artiste Grammy võitjad ja tunnustatud muusikatööstuse tegijad. Ja see laul siis ise räägib sõjast, propagandast ja manipulatsioonist ning inspiratsiooni sai see siis Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse. Kuid artisti enda sõnul on siis see sõnum laiem. See räägib sellest, kuidas vale ja represseerimine pöörduvad lõpuks nende enda vastu, kes siis seda kasutavad. Ja edasi on plaanis avaldada siis loole ka eestikeelne versioon ja tuua kuulajatani ka uus singel ning anda siis esimesed kontsertid nii Eestis kui ka välismaal. Ja kuigi pakkumisi siis Annile tuleb välismaalt päris palju, siis ta ütleb, et ta ise eelistab liikuda rahulikult. No võt selline tore uudis, et Eestist ikkagi ka meie üsnagi enda teadmata tuleb uusi suuri muusikartiste ja tegelikult oleme joodanud väga pikalt, et meil oleks selline oma visiitkaart maailmas. Keegi tuntud inimene, kes on jõudnud väga kaugele, nii et võibolla siis tõesti Anne-Mari Saks on see inimene, kes meid taaskord maailmakaardile viib siis ka muusikamaailmas. Igatahes väga tore ja palju edu talle.

Salud. Duo Hitmix.

0: suured hitid ja palju Duo Hitmix.
1: Kell on mõne hetke pärast 8 ja tere hommikust kõigile neile, kes on vahepeal meiega liitunud ja raadio käima pannud. Selles tunnis vaatame üle mõned toredad üritused, mida nädala vahetusel võiks külastada. Näiteks ise käisin eile sõbrannaga ühel sellisel üritusel nagu Sekselinna Viktoriini õhtu. Polnud muidugi aimuge, et sellised üritusi isegi korraldatakse, aga selle ikoonilise 90. Sarja auks panime ka meie ikka oma parimad Carrie Bradshaw kostüümid selga ja läksime kohale. Ja... Tundub, et me olime ikkagi või noh, oleme tegelikult endiselt päris suured fännid, sest me saavutasime 18. Võistkonnast 5. Koha. Aga mis kõige olulisem, et hullut lõbus oli. Ja soovitan tõesti vahel ka sellistest naljakatest nädalasisestest üritustest osa võtta, et see hoiab kuidagi argipäeva ka vähe lustlikumana. Ja noh, tervitan siin kohal sõbrannad, kes ilmselt ka täna väheste unetundidega peab leppima. Aga siiski, see on seda väärt ja millal siis veel neid valgeid õid ja õhtuid, soojase õhtuid kasutada kui mitte sellel suurepärasel suvel ja väga hea meelega räägin teile ka kohe tänasest ilmast. Tõesti, täna on lausa rõõm ilmateadet lugeda, sest et on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega siis täiesti sajuta ilm. Ja puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna valdavalt 23-27 graadi. Hetkel siis täpsemalt Narvas ja Tartus 16, Valgas Otepääl 17, Tallinnas 19, Pärnus 20 ja minu kodulinnas Kuressaares juba 21 graadi sooja.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kell on 8.06 ja vaatame üle, mis toimub liikluses. Liiklusteadetes nii palju, et 17.–19. juulini toimub siis Lõuna-Eestis WRC Delfi Rally Estonia 2026. Võistluse tõttu on Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Mustvee valla kõrvalteedel arvukalt teede sulgemisi. Liiklejatel palutakse olla seal siis ettevaatlikud ja jälgida tähelepanelikult ajutuste liikluskorraldust. Samuti tuleb siis sõiduplaneerimisele arvestada täiendava ajakuluga. Suletavad teelõigudel leiab siis targa tee kaardilt tarktee.ee või siis ka Veisi mobiilirakendusest. Ja Veis näitab hetkel ka seda, et Tallinnas on Peterburi teel ummik, samuti ka Kadaka teel ning tundub, et rohkem ei olegi. Vist on inimesed juba maal ära sõitnud, et päris rahulikum praegu. Aga sellegi poolest turvalist liiklemist.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

Suvel on ikka hea rääkida ka natukene aiandusest ja paljudel aiandushuvilistel on tekkinud läbi elu küsimus, et kui naabri ploomipuu oksad ulatuvad teie aeda, siis kellele kuuluvad seal kasvavad viljad ja kas neid oksi võib ise lõikama hakata? Õiguslikult on kord üsna selgelt tegelikult paigas. Naabri aeda ulatuvatelt okstelt võib vilju noppida, kuid okste lõikamiseks peaks esmalt naabrit teavitama. Kui oksad või juured segavad oluliselt teie kinnistu kasutamist ja naaber neid mõistliku aja jooksul ei kõrvalda, võib vajalikud tööd ise ära teha. Samas ei tohi naabripuud lihtsalt omal käel maha võtta või oksi lõigata ilma mõjuva põhjuseta. Kui sellega tekitatakse kahju, võib järgneda ka kohustusse hüvitada. Seaduse järgi siis on kinnistu piiril kasvavad puud ja põõsad naabrite ühises kasutuses ning nende hooldamisel tuleb arvestada mõlema poole huvidega. Ja kõige mõistlikum lahendus on siis enne kääride ja saega tegutsemist naabriga läbi rääkida, kui vähegi on võimalik. Ja siis, jah, tõesti, saab ju neid kirsikesi ja ploomikesi, mis on üle aja tulevad isegi siis enda tarbeks ära kasutada ja see on täiesti lubatud. Nii et ühises kasutuses, nüüd te teate, aianduse huvilised.

0: Kell on 8.27 ja vaatame üle, mis toimub uudiste maailmas. Eestis on tänavu 15. juuli seisuga tuvastatud 99 Aafrika seakatkuga metsiga. Neist 40 leiti metsas surnuna ning ülejäänud küttiti. Kõige enam levib haigus praegu Kesk- ja Põhja-Eestis, samuti Rapla, Lääne ja Lääne-Virumaal. Ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase sõnul tehakse seakatku tõrjel tihedat koostööd ka jahimeste ning ametkondade vahel. Farmide ümbruses kasutatakse metsigade leidmiseks droone ning surnud loomade otsimiseks spetsiaalselt väljaõpetatud koeri. Eesmärgiks on siis loomulikult takistada haiguse levikut seafarmidesse. Eesti restorani sektor seisab silmitsi tõsiste raskustega. Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani, nende seas ka mitu Michelini tunnustusega söögikohta. Restorani pidajate sõnul on kasvanud tooraine ja tööjõu kulud, samas kui hindu enam tõsta ei saa, sest et klientide ostujõud on langenud. Mitmed ettevõtted on pidanud vähendama töötajate arvu ning elavad hooajast hooaega. Valdkonna esindajad leiavad, et olukorda aitaks leevendada toiduainete käibemaksu langetamine, mis annaks restoranidele rohkem võimalus keerulisel ajal toime tulla. Ning pühapäeval peetava jalgpalli maailmameistrivõistluste finaali poolaeg kujuneb tavapärasest märksa pikemaks. New Jerseys toimuval finaalil toimub Superbowli stiilis 11 minutiline vaheaja etendus, kus astuvad siis üles Madonna, Shakira, BTS ja Justin Bieber. FIFA hinnangul venib poolaja paus ligi 20 minutini, kuid reeglite järgi tegelikult ei tohiks mängijate vaheaeg ületada 15 minutit. Finaalis lähevad siis vastamisi Hispaania ja Argentiina ning vaheaja etendusega kogutakse raha FIFA ülemaailmsele haridusfondile. Aga vaatame ka üle, mis toimub ilmaga. Hetkel siis Narvas 17, Tartus, Raplas 18, Tallinnas, Pärnus 20 ja Kuressaares 21 kraadi sooja.
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kui sa oled plaaninud, et sel suvel võiks murakale minna, siis tasub kiirustada, sest et tänavane murakahuaeg on alanud tavapärasest märksa varem. Järvama mees Rando Suve ütles Postimehele, et ta sai aru sellest pärast seda, kui märkas, et sotsiaalmeedias on siis palju fotos juba inimestest, kes juba juuli alguses uhkete murakasaakidega poseerisid. Kuigi tal esialgu tundus, et korjamiseks on veel liiga vara, otsustas ta siiski oma tuttavasse rabasse minna. Ja üllatus oli suur, sest et murakaid jagus tõesti rohkem kui küll. Ja esimese käiguga korjas mees siis paari tunniga koguni 11 liitrit marju ja mõni päev hiljem naasis ta siis koos oma perega sinna samasse rabasse ja iga korjaja sai kaas umbes 8 liitrit murakaid. Ja kogu saak siis läheb neil traditsiooniliselt koduseks murakamoosiks ja Rando ütlebki, et poest pole ta kunagi murakamoosi ostnud, sest et kodus tehtud maitseb see lihtsalt nii palju paremini. Ja eksperid siis tõesti räägivadki, et tänavuse vara ja see hooaja taga on soe kevad, mis pani siis marjad tavapärasest kiiremini valmima. Ja Lõuna-Eestis hinnatakse ka mustika saaki juba päris heaks ning lootust on, et suve, tähendab siis sügisel, tuleb ka jõhvikaid. Ja kukkeseeni on muidugi juba palju metsades, aga suurem seenehooaeg on kindlasti alles ees. Ja loodushariduse spetsialistid kindlasti siis julgustavad inimese metsa minema ja mitte ainult seeni ja marju korjama, vaid ka niisama loodust nautima. Ja muidugi seentega seeni korjates tuleb ikka meeles hoida, et võtta kaasa ainult need, mille kindlalt ära tunned. Nii et kui sul on ka veel ämbrid kuuris laokil ja kummikud kapis, siis see võib olla selline hea aeg need välja tuua, sest et tõesti Eesti metsad ja rabad on juba päris head saaki täis. Ja tõesti isegi hakkasin mõtlema, et kuigi mulle väga meeldib muidu metsades kollistada ja kukeseeni otsida ja ka mustikaid seal nosida, siis murakal ma tõesti ei ole kunagi käinud, et ma isegi tea täpselt, kus need otsida. Ma nüüd siin näen, et jah, rabad, aga kas need on igas rabas? Ma ei tea. Iga tähes tundub, et mul on üks nädala vahetuse plaan siin küpsemas, et kukesenele juba mõtlesin, et võiks minna võibolla siis väike rabatrip ka, et mõni murakas leida. Tundub tore. Võibolla siis teiegi ja metsas kohtume. Või rabas.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee. See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Tunni alguses lubasin sulle, et räägin selle tunni jooksul natukene ka sellest, et mida siis nädala lõpul ette võtta, sest et on täna ju reede ja tuleb hakata plaane tegema, et need imelised suvised nädalavahetused niisama mööda ei läheks. No jalgpallifännidel kindlasti soovitan mõnest ühisvaatamisest osa võtta, sest see meeleolu on ikka hoopis teine kui oma, et kodutiivanil vaadates ja nüüd ju tegelikult ongi viimane võimalus, sest et juba homme öösel toimub kolmanda koha mäng ja juba pühapäeval ongi finaal. Ja selgub muidugi maailma meister. Ma kindlasti mõlemat mängu olen ka ise vaatama minemas ja see tuleb kindlasti võimas. Aga vaatasin, et mul ühed sõbrad käisid eile ka suppmatkal, siis suppilaudade peal ja see tundus ka nii tore asi, mida sellise nagu sooja õhtuga siis võiks teha, nagu täna kindlasti tuleb. Tundub, et vihma ei hakkagi täna sadama, eriti kuskil ja kui siis hoo vihmi läheb kiiresti üle, nii et see on kindlasti üks asi, millele tasub mõelda. Ja Muugal toimub kohvikute päev pühapäeval ja lisaks sellele siis, et seal saab nosida toredaid toite, siis esineb seal ka ansambel Maumer ja kõik kohvikulised ja kohvikupidalajad on siis oodatud. Ja terve nädala vahetuse vältel siis toimub Telliskivis ka Tallinn Beer and Burger Festival, mis siis tähendab seda, et kõik burgeri ja õllenautlejad ja fännid on oodatud Telliskivisse ja see ongi siis kogu regiooni suurim burgeri ja õllefestival. Sellest võtavad osa nii Eesti, Läti kui ka Soome siis kokad ja see gastronoomia valik kindlasti saab olema seal päris suur, nii et kes tahab natukene patustada nädala vahetusel, siis teate kuhu minna. Ja üks huvitav asi veel, mille ma leidsin, on 18. juulil siis toimub hülgevaatlus ja aegna saare külastus. Ja lubatakse siis tõesti, et 99%-lise kindlusega, et hülgeid näeb ja et see on kindlasti palju ägedam kogemus, kui loomaaias käia siis vaatamas neid. Ja peale hülgevaatlus siis minnakse ka aegna saarele ja tehakse seal siuke pooleteist tunnine väike retk ja matkajuht näitab siis ka aegna loodust ja vaatamisväärsusi ja räägitakse siis huvitavaid lugusi sellest aegnast endast ja selle tegelikult selle saare ju vägagi huvitavast ajaloost kindlasti. Nii et vägagi põnevaid üritusi ja võimalusi on sel nädala vahetusel. Kindlasti on üle Eesti toimunud ka mingisugused festivale, mida ma kõik isegi ole üles leidnud, aga loodan, et Island Sound tuleb see nädala vahetus, see tuleb küll juba peast. Ja muidugi ralli juga. Nii et kindlasti kasutage siis seda nädala vahetust ära ja nautige täiega seda mõnusat Eestimaa suve.
1: Hei!

0: Rádio Duo Hit Mix. Hit Mix. Aha.
1: Noblik, kafe, jäägi seenem ja kuulnud. See kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, kätemeri ülikõu.

0: Mix.
1: Kell on mõne hetke pärast 9 ja tere hommikust kõigile, kes on vahepeal ärganud. Täna tuleb üle Eesti suurepärane ilm ja sellest tasuks kindlasti viimast võtta, sest et homsest läheb jälle natuke sajusemaks ja kahjuks ka veidi jahedamaks. Aga sellest tunnis jagan sulle siis natukene infot ka rannaolude kohta, sest et kellel vähegi võimalik, siis tasuks küll see tee täna ette võtta. Ja miks mitte, kui ka praegu pead tööl veel olema, siis õhtul peale tööd on ju ka võimalik randa sõita, et näiteks saad pidada väikse romantilise pikniku või minna sõpradega mõnda kaunisse paika grillima näiteks. RMK on ju selle jaoks ka Eestis imelisi kohti loonud ning kindlasti nende kodulehelt saad ka infot, et kus sellised toredad lõkkekohad ja matkarajad asuvad, sest et tõesti täna tuleb mõnus õhtu ja saamegi kohe üle vaadata, milline see ilm ja kuidas see ilm üldse meil täna kujuneb. Täna tõesti on siis endiselt aknast välja vaadates täiesti sinine taevas ja päike sirab ja tulebki terve päev siis selline selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ja sajutail. Ja puhub siis lõunakaare tuul ka selline vaikne 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on päeva vältel 23-27 graadi. Täpsemalt hetkel Narvas 17, Tartus Otepääl 18, Jõgeval Valgas 19 ja Tallinnas Pärnus tähendab Tallinnas 20 ja Pärnus juba isegi 21 graadi. Nii ja näen, et ka Haapsalu kõige soojem siin hetkel 22 graadi seal juba. Nii et kindlasti parale paranda.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.
2: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up, look at the ground. I won't wait up, not coming down from this.
3: Got a new vibe.

0: kell on 9.07 ja veidikene liiklusest. Tallinnas on ummikuid märgata Peterburi teel. Samuti Kauba tänaval on näha ummikut ja Rivi tänaval. Ja samuti siis sadama juures võib ka leida ummikuid ja ka Laikmaa tänav on täiesti umbes. Politseipatrullidega võid kohtuda nii Laagna teel kui ka Peterburi teel. Ja Tartus nii palju, et kuigi hetkel ummikuid siin ei paista, siis tasub meeles hoida, et sel nädala vahetusel toimub ju Rally Estonia, nii et kindlasti siis on väga palju teesulgusi nii Tartus kui selle ümbruses ja ka Otepääl, nii et kindlasti siis tuleb varuda rohkem aega, et kuhugi üldse jõuda, sest et rõesti ralli ajal on seal ikka mõned teed päris pikalt seisavad. Nii et kes siis Lõuna-Eestis liigub sel nädala vahetusel, siis pange see kõrva taha. Aga seniks ja ka siis ohutut liiklemist.
1: Duo Hitmix.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle 8. Que hola, Cata, que hola, Omega. And this how we gonna do it.

kui ma siin täna juba põllumajanduslikel teemadel olen sõna võtnud ja aiandusest rääkinud mingil põhjusel rohkem kui tavaliselt, siis jätkame tead sealt. Paljud arvavad näiteks, et juuli keskpaigaks on kõik aiatööd ära tehtud, aga nüüd tuleb välja, et tegelikult on praegu väga hea aeg uuesti külvata. Kui varased herned, redised ja salatid on juba koristatud, siis ei tasu tühjadel peenardel lasta umbrohul võimust võtta. Need kohad saab edukalt täita tegelikult uute köögiviljadega ja sügisel ka veel värsked saaki nautida. Enne külvamist siis tuleks peenar ära korrastada, eemaldada vanad taimeäänused, kobestada muld ja vajadusel ka komposti lisada. Ja kastides kasvatades tasub siis vahetada ka pealmine mulla kiht värske mulla vastu. Ja juulis on siis mõistlik valida sellised lühikese kasvuperioodiga sordid, näiteks sobivad hästi redis, rõigas, erinevad salatid, roomasalat ja endiivia. Ja samuti võib siis külvata ka näiteks nuikapsast, lehtkapsast, bok choyd, tilli, varajast hernest ja ka aetuba. Ja kui eelmise aasta söögi sibulaid on alles veel, siis ka need saab maha panna ja siis seda mõnusaid värskeid rohelisi pealseid endale kasvatada sellega. Ja muidugi, et saak oleks edukas, siis on vaja ju teha ka hooldust. Suvised külvid vajavad regulaarset kastmist, eriti puua ajal. Ja samuti tasub siis taimi kaitsta ka putuk võrguga, mis siis hoiab eemal kahjurid ja kaitseb tuule ja ka rahe eest, mida suvel võib ette tulla. Ja kui võrku ei kasuta, siis võib külvid katta ka

0: Kell on saanud 9.29 ja vaatame üle värskemad uudised. Eesti restorani sektor seisab silmitsi tõsiste raskustega. Viimase aasta jooksul on uksed sulgenud enam kui 25 restorani. Nende seas ka mitu Michelini tunnustusega söögikohta. Restorani pidajate sõnul on kasvanud tooraine ja tööjõu kulud, samas kui hindu ei saa enam tõsta, sest et klientide ostujõud on langenud. Mitmed ettevõtted on pidanud vähendama töötajate arvu ning elavad hooajast hooaega. Valdkonna esindajad leiavad, et olukord aitaks leevendada toiduainete käibemaksu langetamine, mis annaks restoranidele rohkem võimalus keerulisel ajal toime tulla. Lähinädalatel algab Eesti näituste messikeskuse lammutamine ning sellega kaob Eestist viimane suurem messihall. Keskuse endine omanik Igor Pihela leiab, et riike poliitikud jätsid omal ajal kasutamata võimaluse messikeskuse tegevust toetada. Tallinna linna hinnangul on vajadus nüüdisaegse messi- ja konverentsikeskuse järele endiselt olemas ning nüüd nähakse siis võimalusena ka renoveeritud linnahalli. Seni pole ka otsustatud, kus hakkavad tulevikus toimuma suuremad rahvusvahelised messid ja näitused. Pühapäeval peetava jalgpalli maailmameistrivõistluste finaali poolaeg kujuneb tavapärasest märksa pikemaks. New Jerseys toimuval finaalil toimub Superbowli stiilis 11 minutiline vaheaja etendus, kus astuvad üles Madonna, Shakira, BTS ja Justin Bieber. FIFA hinnangul venib poolaja paus ligi 20 minutini, kuigi tegelikult reeglite järgi ei tohiks mängijate vaheaeg ületada 15 minutit. Finaalis lähevad siis vastamisi Hispaania ja Argentiina ning vaheaja etendusega kogutakse raha FIFA ülemaailmsele haridusele. Fondile. Vaatame üle ka temperatuurid. Hetkel siis Narvas 18, Tartus Rakveres 20, Viljandis Pärnus 21 ja Tallinnas 22 kraadi sooja.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM-sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Täna on imeline rannailm ja kindlasti tuleks sellest täna siis osa saada, sest et homme läheb juba vihmasemaks ja pole enam päris nii hea selline rannailm. Aga täna saan vaadata siit juba, et näiteks Paide Tehisjärves, Paralepa rannas ja ka Vasikaholmi rannas juba 24 graadi vesi, nii et täiesti suurepärane ja Pühajärves 23. Ma näen praegu ainult kahte lillat lippu on Haabneme rannas ja Harkujärves, kus siis ei soovitata vette minna. Seal on tundub, et reostus hetkel, aga kõik teised rannad siin on täiesti rohelised lipud. Pärnu rannas kollane tuule tõttu väidetavalt, aga muidu tõesti väga mõnus. Tasub kindlasti võtta oma siht silmete ja minna ja nautida seda viimast, ei saa öelda, aga selle nädala viimast päikselist ilma.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Loomulikult Kanal 2.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

kell on ootamatult saanudki juba 9:50, mis tähendab seda, et minul on siit aeg lõpetama hakata. Ja on ju väga mõnus nädala lõpp ees ja mõtsingi täna, et tahtsin väga Haapsallu minna tegelikult, aga kahjuks see majutus, mida ma juba silmasin, broneeriti mul nina eest ära ja vist ikkagi ei lähe siis. Aga proovin siis nautida siin Tallinna lähedasi toredaid randasi, meil on ju Põhjarannikul imelisi kohti, kuhu minna ja homme ootab mind üks parvematk veel ja loomulikult on ju terve nädalavahetus täis suurepärast jalgpalli, millest ka kindlasti ilma jääda ei saa ja pühapäeva lõpetabki finaal, kus siis selgub maailma meister. Ja siis saabki see suur jalgpallipidu selle kõigega läbi. Aga pole hullu, varsti jälle. Mõni aasta tuleb oodata, 2030 siis on järgmine MM, mis siis toimub Hispaania, Marokko ja Portugali riikides ja tasub siis vaadata, võibolla tulevad mingi hetka piletid müüki ja saab isegi sellest suurepärasest jalkapeost osa. Noh, need piletid tulevad muidugi ilmselt ikka päris krõbeda hinnaga, aga noh, 4 aastat aega koguda, nii et võibolla tõesti. Aga teile soovin imelist nädala vahetust ja nautige kindlasti tänast sooja ilma, sest et homme läheb juba natuke vihmasemaks, aga siiski päeval võibolla ka ikkagi päikest, nii et kindlasti nautige ja Eestima suvi on üürike, aga ülimalt mõnus. Ja mõnusad päeva teile. Nägemist!

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sõiduõpetaja manitseb. Ärge unustage, et pärast alkoholi tarvitamist tuleb käed roolist eemal hoida. Mis? Hüüatab õpilane. Purjus peaga lahtiste kätega sõita.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkade Pelak. Põhja-Tallinnas asuva Eesti 200 peakontori juurde on tänase hommikuse seisuga kogunenud juba üle 27 000 inimese, kes soovivad end järgmise Eesti presidendi kandidaadina kirja panna. Veel mõned päevad tagasi rääkis Riigikogu esimees Lauri Hussar vaid paarikümnest presidendiks pürgijast, kes erakonnaga ühendust võtnud. Nüüdseks on huviliste arv ka kasvanud sedavõrd suureks, et suurimaks väljakutseks on saanud kandidaatide toitlustamine, igapäevase olme korraldamine, peakontori ümbrusesse on kerkinud ajutine telklaager, järjekord ulatub mitme kvartali kaugusele. Esialgsete hinnangutel kulub kandidaatide toitlustamiseks päevas tuhandeid pirukaid liitreid kohvi. Samal ajal on ümbruskonnas tekkinud elaväritegevus, müüakse järjekorra kohti, presidendi teemalisi meeneid, pakutakse kiirkursusi riigipeale kohase kehakeele omandamiseks. Teiste erakondadega ei ole ükski kandidaat esialgsete teadete kohaselt aga ühendust võtnud. Mõned arvamuste kohaselt on rahvakogunemise puhul tegemist siiski Tallinna jaaniõhtu WC järjekorraga. Valitsus aga annab teada, et riigi rahalisi võimalusi silmas pidades ei ole võimalik ravijärjekordade samal tasemel hoidmine ja järjekorra pikenevad üha. Homses kehtib ka uus ravijärjekorda registreerimise kord ja inimesel on võimalik kohe sündides ennast ravijärjekorda panna. Keskmiselt soovitatakse igi ennast kirja panna umbes 90 erineva haiguse ravijärjekorda. Kui inimene on kohe elu alguses ennast järjekorda pannud, siis kunagi aastakümnete pärast, kui järjekord temani jõuab, ongi suure tõenäosusega ühe või teise haiguse nähud tekkinud. Kui ennast varakult järjekorda panna, siis on võimalus

liikus karuputk ebatavaliselt kiiresti. Vahemaa jälitatav aga püsis kogu aeg muret tekitavalt väike. Mitmel korral olevat taim kasutanud kõrvalteid ja haljasalasid, et mehel tee ära lõigata. Jälitamine lõppes ootamatult metsaserval läheduses, kus mehe ja karuputka vahel ilmus täiskasvanud pruun karu. Selle asemel, et inimest edasi jälitada, peatus karuputk ja keskendus uuele vastasele. Tekkinud segadust kasutas mees ära ja pani putku, enne kui keegi jõudis välja selgitada, kumb kahest tegelasest konfliktis lõpuks peale jäi. Ja teaduse vallast. Rühm Eesti teadlasi on leidnud kiiresti mõjuva abivahendi inimestele, kes on saanud mürgistuse ja kellel oleks vaja ruttu kutsuda esile oksereflexi. Siiani on kasutatud selleks füüsilist mõjutamist kui erinevaid medikamente, kuid teadlased soovitavad kasutada ainult ühte sõna, see on eskalatsioon. 98% inimestest tekib seda sõna kuuldes nimetatud refleks ja kahel kolmandikul juhtudel ei suuda inimesed ennast ka tagasi hoida. Kui patsienti ei ollu kohe, siis 10. korral olukord eskaleerub kindlasti. Eetris olid uudised. Duo Hitmix.

0: Ilm on täna selge, kohati vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Puhub lõunatuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on 23-27 graadi. Rannikul on temperatuur 20 graadi ümber. Praegu Tallinnas ja Pärnus 21, Tartus on 20 graadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskendend ja liigu edasi.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: See on Raadio Duo

0: Samserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Tundub, et saime need raisapest maha raputatud.
9: Hästi sõidetud.
10: Ega mind ilma asjata härra põgenemismeistriks ei kutsuta.
8: Mis nüüd?
10: Näe saab kütus otsa.
8: Mida?
9: See enne röövi ei saanud tankida või?
10: Ma tahtsin tankida, aga ma sain sellise sooduskaardi, mis annab 4 senti alla hindlust. Ma ei leidnud õige tanklat, ma.
9: Me saime praegu pool milli saagiks, sa räägid mingisugusest 4 sentist või?
10: See on 4 senti liitri pealt, mis sellise kaubiku puhul teeb mingi 2,70-2,95 vahel soodus.
8: Uskumatu, me kukume mingi kuradi 2,95 pärast kinni praegu.
9: Tiit, näe, seal on tankla, seda käiku läbiselt. Mida sa teed?
10: Ei, liiga kallis.

0: Hitmiks. Duo Hitmiks. Huumor.
1: Siin on teie menüü proua.
2: Aitäh.
1: Ja siin on teie menüü härra.
3: Aitäh.
1: Kas ma tohiksin teile nüüd kiiresti tutvustada meie tänaseid eripakkumisi?
2: Jaa, aitäh.
4: Meil on burgundjapada, 9,99 kuni kaupa jätkub. Pipra piff, 2-1 hinnaga, on soodem pakkumine või mis? Grillitud homar, 14,99, praktiselt alla oma hinna. Nii soodsa, et kui me pakkumiseda mõjalt ei saa, nii et taguge rauda, kuni see on veel kuum. Kuidas oleks viinamäe tikudega? 1 eurotükk, nad on küll kõigest teod, aga minek on neil ülikiire. Kõikidelt oma kuulsatelt prantsuse küpsetselt oleme me hinna alla, oleks on 3 eurotükk. Ja need ei ole teps mitte krepid. Kui te leiate kusagil veel paremat prantsuse kööki, siis tooge meile retsept ja toidu ülejäägid. Ja me teeme teile 10% alla hindlust. Pakkumine kestab ainult mõned päevad, nii et tehke kiiresti.
1: Jätan teid siis mõtlema ja tulen mõne minuti pärast teil tellimust võtma.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Noormees ja neiu istuvad pargipingil ja järsku ütleb neiu kavalalt naeratades noormehele, et oi küll mu kael valutab. Noormees suudleb teda õrnalt kaelale ja küsib, kas aitas? Aitas. Natukse aja pärast ütleb neiu, oi küll mul õlg valutab. Noormees suudleb teda õrnalt õlale ja küsib, kas aitas? Aitas. Siis tõuseb kõrval pingil istunud vanamehe naist tuleb juurde ja küsib, et noormees, kas te hemoroide ka ravite?

0: ilm on täna selge, kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Sooja on kuni 27 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 22, Tartus sooja 21 kraadi.
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Võrratu. Ikkagi 82. aasta oma.
5: Mis 82? 85.
4: No, kolleeg. No ole nüüd. Mis 85? See on sulasärgi 82. Mene.
5: Aga tead, mis armas kolleeg?
4: No.
5: Küsime.
4: Neiu. Ja neiu. Vabandage, mis aastal te sündinud olete? 85 või 82?
6: 72.
5: Silmad ei ole enam need, mis enne.

0: Hitmix .
1: Hitmix Humor .
2: Ja mida täna teile ?
3: Tere , ma mõtlesin , et prooviks täna ühte teie tervislikest heinetest .
2: Te oleksite mind peaaegu ära petnud . Mega heine , eks ole ?
3: Jah .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil omavahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkest teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.

0: Ilm on täna selge, kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Sooja on kuni 27 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus sooja 22 graadi.
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
4: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Raadio Duo Hitmix.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: And I'm the man who will be killing you.
4: See on ema vist. Ta ütles, et ta tuleb läbi täna.
5: Ma olen te lahti.
6: Oi, tere! No mis sa seisad siin? Hakka nüüd koju minema. Mine nüüd.

põhjuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prünnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Ma mõtlen täna suurelt, kui kolmas pudel all, siis lihtsalt lugege mu huultelt, sest maksud meile ei tõuse ja mul ka muidu mitte, et kas ma saan sinna usse.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Liiga palju , seda kõike on liiga palju .
2: Kõik tundub nii ahvatlev ka .
3: Eks ole .
4: Tere õhtust , mina olen Liina , ma olen teie tänane ettekandja . Enne kui te liialt menüüdesse süvenete , lubage , ma tutvustan teile tänast eripakkumist .
5: Ai jumal , see ka veel .
4: Kahju küll , aga peakokk ei anna kellelegi armu . Kui keegi teist armastab 14-nädalaselt tapetud nunnu looma lapse liha , siis ma soovitaksin meie piimavasikat . Teda ei ole muidugi toidetud päris piimaga , vaid piimaasendajaga , kus ei ole üldse rauda , mis hoiab meie vasikabeebi kenasti aneemilisena ja selle tulemusena me saame selle jumaliku roosa liha , mida me nii väga armastame . Ja muidugi on peakokk isiklikult välja valinud kõik vasikad , nii et teie lauale satuvad ainult kõige paremad hormoone ja antibiootikume täis lihalõigud . Ja veel , meie vasikaid hoitakse eraldi puurides , kus nad ei saa ennast üldse ümber pöörata .
3: Oh jumal tänatud .
4: Jah , ma oleks pidanud seda varem mainima .
5: No, aga mis pehmed vasikaliha sa loodad saada , kui see vasikas jookseb õues päiksepaistelisel aasal ringi , jumal .
4: Jah , nii et neli vasikat tuleb siis .
2: Jaa, absoluutselt , kindlasti .

0: makes cool.
1: Koonduslaagri direktor kõnnib mööda territooriumi ringi. Äkki märkab ta väikest armsat poissi. Ta silitab tema pead ja küsib, kui vana sa oled, lapsuke? Homme saan viieseks, vastab ta. Ei saa, ütleb direktor ja silitab poisi pead õrnalt edasi.

0: Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta, puhub lõunatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojan päeval 20-27 graadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 25, Tartus 23 ja Pärnus 22.
1: Amserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hitmix, huumor.
2: Appi! Appi!
3: Ära muretse, kaunis neiu. Ma tulin siia selleks, et siin...
4: Tema on minu, ma nägin esimesena.
3: Asja, keskus teatas mulle 20 minutit tagasi sellest tööotsast.
4: Ja sa jõudsid nüüd alles.
3: Ma pidin tee peal uinuvad kaunitori äratama.
4: Sina, sa pole isegi päris rüütel, ta on lihtsalt mingisugune turske talupoeg, ta ei peaks üldse tegelema niiks
3: asjaga. Pärast vabaks andmist ma võin tegeleda millega tahan.
4: Vabaks andmist, tule taevas appi, kuule, siis... Tead, kui mina selle äriga alustasin...
3: Hakkab pihta. Printsid, konnad, neitsid, vangitornides. Äkki säästaks aega, lubaks kliendil ise otsustada.
4: Nõus. Kaunis neitsi. Kelle poolt te rohkem vabastamist ootaksite? Kas vapra südamega, õilsa, kõigi soovitustega, tõelise rüütli poolt või selle metslase poolt?
2: Mis see mulle maksma läheb?
4: No üks kaunis suudlus teie huultelt. Teie ime kaunisti lõhnavad juuksed ja võimalus teid imetleda terve meie pika ja kauni kooselu vältel.
3: Lööd mul paugu lahti, pärast seda näe mind terve elu.
2: Ma võtan selle.
3: Mine kõrvale. Oi, emale.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Mees püüab kala, istub jõe ääres ja püüdis kinni kuldkalakese. Päästis kuldkalakese õnge otsast ja kuldkalak hakkas inimkeeli rääkima.
2: Kuule mees, lase mind vette tagasi. Ma täidan ühe su soovi.
1: Ja küll, ütleb mees, oota, aga miks ühe soovi?
2: Kuule mees, rasked ajad. Saad ühe soovi ja kõik.
1: No hea küll, mõtleb mees. Ja ütleb siis, et tee nii, et Tšetšeenias ei oleks enam sõda.
2: Kuule mees, nii raske ülesanne. Ja pealegi ma ei tea, kus see Tšetšeenia on täpselt. Mõtle uus.
1: Mees mõtleb natuke, ütleb, et hea küll. Tee siis minu naisest maailma ilusaim kaunitar.
2: Kuule mees, ütleb kalake, kas sul naise pilt on kaasas?
1: Mees ütleb, on küll, otsib rahakoti vahelt. Naise pildi annab selle kuldkalakese kätte, see vaatab seda üksi silmi pikka aega ja siis ütleb häbelikult,
2: kuule mees, kus see Tšetšeenia täpselt on?

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Eile ikka sääsed puresid mind päris usinasti.
2: Nojah, mul on ka siin paar kohta, et tõmmasid tükki küljest.
1: Viitsid seda sääsekreemi mulle õlgadele panna, ma ei ulatu ise kuidagi.
2: Mida see teeb?
1: No siis ei sügele nii hullusti.
2: Kuhu ma seda määrin pean?
1: Õlgade peal.
2: Oled sellega mingi massaaž või?
1: Mis on see? Ei ole massaaž, lihtsalt määrid sääsekreemi mulle õlgade peal.
2: No, see on mingi lõhnastatud kreem või? Kui see on lõhnastatud kreem, see on raudselt massaaž.
1: Sa võiksid lihtsalt teha seda või?
2: Sa saad...
1: Jää küll, unust ära. Taavi, kuule. Taavi, viitsid mulle sääsekreemi panna õlgadele. Ma ei ulata ise. Sügelus ajab hulluks. Anatooli ei taha teha millegi pärast.
3: Okei, aga ma ei suuda su kaela.
1: Sa ei peagi mu kaela suudlema. Lihtsalt määrid seda kreemi mulle peale.
3: Aga võibolla ma ei suuda ennast kireost taltsutada.
1: Kuule, ma ei tea, ma luban, ma olen täiesti taltsas.
3: Oled kindel. Mul on väga pehmed käed.
1: Kuule, Tiit, kuule, sa ei... Saad mulle määrida seda, kuradi sääsekreemi õlgade peale sügeleb ilmsesti.
4: See võib räpaseks minna.
1: Ära mine räpaseks siis!
4: Mina ei saa vange minna, ma olen liiga ilus.
1: Tõesti, teate mis, unustage ära ja aitäh. Aitäh, et te aitate edas oma sõpra, kellel on mõlemad käel uut puru. Kas seda on palju palutud, et te natukene määritsite sääsekreemi ta õlgadele ja pärast lakuksite natukene armastavalt nägu?
4: See ei olnud midagi näo lakkumise kohta.
1: Tead, tõeline sõber, aitaks ilma selleta ka.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Muu hulgas lõpeb senine soomusüksuse kontseptsioon, mis on olnud Ühendkuningriigi eelpaigutatud maavägede kohaloleka aluseks Eestis ligi 10 aastat. Uue lahendusena luuaks üksus, mis on varustatud mobiilsete sõidukite kaasaegsete relvasüsteemide ja droonidega ning kavandatud spetsiaalselt Eesti operatsioonikeskkonda silmas pidades. Üksus integreeritakse Briti armee luure ja tulelöögi kontseptsiooni, mis võimaldab vägedel senisest kiiremini ümber paigutuda. Alates 27. juulist saavad 3- ja enamalapselised vähekindlustatud pered taotleda ettevõtluse innovatsiooni sihtasutusest EIS kodutoetust elamistingimuste parandamiseks. Kodutoetust saavad pered, kellel ei ole oma kodu või kelle kodu ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Toetatakse nii perele uue kodu ostmist kui ka uue elamu püstitamist, samuti perele kuuluva eluruumi laiendamist ja renoveerimist. Täpsemad tingimused ja info taotlemise kohta on EIS-i veebilehel. Kaitseväluurekeskuse ülema Ants Kiviselja hinnangul on Venemaa kaotused rindel viimase nädalaga kasvanud ning Ukraina edukatest rünnakutest Vene naftataristule tekkinud bensiinipuudus sunnib Vene võime rahulolematuse vaigistamiseks ühiskonda veelgi tugevamalt oma kontrolli alla võtma. Kiviselk prognoosis, et kasvavad sotsiaalsed pinged Venemaa ühiskonnas ja Vene režiimijuhi Vladimir Putini silmnähtavalt vähenev toetus ühiskonnas võivad muuta septembris toimuvate riigiduuma valimiste käiku. Iraani revolutsioonikaart teatas, et ründas kättemaksuks öiste USA õhulöökide eest ballistiliste rakettide ja droonidega Jordaanias paiknevaid USA sõjalennukeid. Kaardiväe väitel hävitati mitu USA tankurlennukit ja hävitajat ning tekitati tõsist kahju veel paljudele teistele. Kirde Hispaanias 2 päeva möllanud suur maastikupõleng on tuhastanud üle 12 000 hektari maad. Saragoosa linna lähedal Araone piirkonna hõredalt asustatud osas, kus on evokeeritud 5 väikeküla, võitleb laieneva tulekahjuga üle 450 tuletõrjuja, keda toetavad ka sõjaväe abijõud. Õhutemperatuur on viimastel päevadel küündinud kuni 40 kraadini. Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta. Puhub lõunatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 20-27 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 24.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16-19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
4: Mäletad? Pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihõrf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Duo Hitmix.

0: rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
3: Duo Hitmiks huumor.
4: Arsti ootetuba on puu püsti haigeid täis. Keegi mees püüab järjekorrast mööda pääseda. Üks ootaja haarab tal varrukas kinni ja selgitab vihaselt. Oodake oma järjekorda, meie olime siin ammu enne teid. Mees vastab vaikselt. Ehk lubate mul siiski esimesena minna. Olen nimelt doktor.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Perekond uurib naabritelt, et miks nende kass nii koledasti kräunub. Naabrid ütlevad, et me peseme teda. Aga kui meie oma kassi peseme, siis ta küll ei kräunu. Aga kas te teda pärast ikka välja väänate?

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Oo Romeo , miks sa oled Romeo ? Salga isa , ütle lahti oma nimest .
2: Kuule , väga vinku oled , minu meelest päris julgelt taod vasikasse praegu , lihtsalt ma ei tea , no kuidas ma tõmban sulle üldse nagu , kuidas sa ringi kappad nagu ?
3: Kuidas ma keevitan sulle ?
1: Kuhu ?
3: Hommik peseme hambaid kahekesti peegli ees , kuidas ma keevitan sulle no? ?
1: Et härra Ojari soovib teada , mis on teie nimi . Ülle ?
2: üldse väga lahe , vingelt kruvib praegu onju .
3: päriselt ka nagu sa ajad nagu täielikult tapeedi sirgu mulle . Et lase liimiga üle rahulikult , praegu on veits , vaata see oht , et kui sa nagu põrna välja veenitud onju , siis sa tahad nagu selle lihtsalt nagu mingit pekki täis . Pane noh , nagu natuke aeglasema slaalomiga lihtsalt nagu torni . ja raputa lihtsalt seda nagu kuradi lakki maha ja siis kurat sirista edasi nagu .
1: Tähendab , härra Ojari soovib öelda , et te olete stiilne neiu , isegi väga . aga praegu on kõike palju .
4: Võtan vähemaks .
3: ei , kuule , Rooma sama jutiga ainult torust läbi , aga lihtsalt nagu tõmbame kaheksaga nagu kolm tiiru peale ja sirista nagu kümnesse .
4: Laulan ka .
2: tulista noh , tõmba Rooma kraavis nagu otse , ära vasakule keera . Kaart petab , anna luud .
5: Kas see lavastaja meil kaastingu tuntsu ei keera niimoodi ?
6: ei, härra Ojari on üldse parim lavastaja , kes võtta on , aga lihtsalt tal oli 2 aastat noorte seriaali võttes . Nüüd sai puhtalt läbi , aga keelepruuk jäi külge .
2: Ära löö vahtu nagu kinni , sa oled mingid lumeemmed , topid kõrdi porgandi lumeöö , lihtsalt praegu orgiga kuklasse nagu . Inimene laseb leelata , siis tõmbab täiega triibu ninna mulle , sa paned lihtsalt nagu mingi kruvi keeraja nagu kapile . kuule , ühesõnaga .
3: minul nagu ajad sa nagu täiega hiti nagu labidesse , ma tõmbaks raudselt veeri nagu 2 korda jutti , et pane nagu sama kaliibriga juhtmisse edasi .
1: Kohtumiseni homme

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas Rait Kuuse teiseks ametiajaks vanglate asekantsleri ametisse. Pakosta sõnul annavad Kuuse pikaajaline kogemus, selge arusaam vanglateenistusarengusuundadest ja pühendumus Eesti sisejulgelekule kindluse, et ta vanglateenistus jätkab valitud kursil ning on valmis edukalt toime tulema ka kiiresti muutuvas julgelekolukorras. Kuuse juhtimisel on vanglateenistus muutunud kaasaegsemaks ja koostöö kesksemaks. Keskkonnainvesteeringute keskus KIK tuvastas, et kliimaministeerium võis rikkuda riigihangete seadust, kui valis loodusmuuseumi uue püsiekspositsiooni ehitajaks firma, kes ei vastanud hanke tingimustele. KIK peab rikkumist sedavõrd tõsiseks, et on kliimaministeeriumi teavitanud võimalikust 25%-sest finantskorrektsiooni kohaldamisest, kuna hankemaksumus on 594 900 eurot, tähendaks see ligi 149 000 euro kaotamist. Loodusmuuseumi sõnul on kõik nõuetekohane ja KIK on vaadanud lihtsalt valesid dokumente. Euroopa Liit tegi ettepaneku leevendada ettevõtetele mõeldud saastekvootide süsteemi, kui avalikustas tööstuse survel reformid ühes oma peamises kliimapoliitikas. Euroopa Liidu kliimavoliniku sõnul võetakse kasutusele ettevõtja sõbralikum lähenemine. Ta rõhutas samas, et blokk peab endiselt kinni oma üldisest kliimaeesmärgist. Briti tööpartei kinnitas oma uueks juhiks veteranpoliitiku Andy Burnhami, kellest on sellega ühtlasi saamas Ühendkuningriigi järgmine peaminister. Siseminister Shabana Mahmood teatas erakorralisel parteikonverentsil, et kuna teisi sobivaid kandidaate ei ole üles seatud, on tal au kuulutada, et tööpartei nõuetekohaselt valitud juhiks on Andy Burnham. Iisraeli parlament hääletas varahommikul enese laiali saatmise poolt. Valitsuskoalitsioon võttis viimasele maratonistungil vastu suure hulga eelnõusid, seal hulgas seadusandluse, mis piirab peaprokurori volitusi, peatab ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamised ja laiendab valitsuse järelevalvet meedia üle. Laiali saatmise heaks kiitnud eelnõuga suurendati ka erakondade rahastamist. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma, pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhtul pöördub tuul saartel ja läänerannikul edelasse ning tugevneb. Eeloleval ööl on sooja 13-20, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 25, Tartus 24 ja Pärnus 23.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16-19 juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Tammsärv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Täna Supereporteris.
4: Tallinnas Mustamäel süttis sotsiaalmaja teise korruse korter. Avatud korteri uksest koridori paiskunud leegid ja tohutu kuumus jättis ülemiste korruste inimesed lõksu.
5: Paanikat ei olnud. Inimesed väga paljud evakueeritudes vajasid liikumisel abi, kas või ratastoolis, rollaatorid.
4: Miks tuli valla pääses? Milline oli lõksus inimeste väljavaade leekides majast pääsemiseks? Mida tehakse, et põlema ei pandaks ka terveks jäänud maja poolt?
3: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Vanametsike läks vanemale kooki ja moosi viima. Läks jalgrattaga. Unt vaatas võsast, et punamütsike jõuab liiga ruttu niimoodi vanema juurde. Võtse raua sae ja saagis punamütsikese jalgratta tükkideks. Karu nägi seda põõsast pealt, võttis undil kõrvad pihku, andis keretäie talle ja ütles, et ma tean, unt, sa oled keevitaja. Keevitad selle ratta kokku tagasi. Unt assis siis keevitust rahvakodust. Tõmbas posti otsast voolu liini alla, keevitas jalgratta kokku tagasi. Karu läks minema, punamütsik ühendas minema, hundil ei annud süda rahu, jooksis järgi uuesti. Võttis uuesti punamütsikese kinni, saagis jälle jalgratta tükkideks. Jälle jäi karule vahele. Karu jälle hundil kõrvad pihku ja kere kuumaks. Nii, hunt, keevita uuesti, aga rattas kokku tagasi. Keevitas siis hunt uuesti ratta kokku tagasi. Ja vaatas, et ei hakka enam saagima. Jooksis ruttu siis ise vanaema juurde. Lõpuks jõudis siis ka kohale punamütsike. Läheb vanaema voodi juurde ja küsib, vanaema, vanaema, mis pärast sul nii suured kõrvad on?
8: Et sind paremini kuuleksin.
7: Vanaema, vanaema, mis pärast sul nii punased silmad on?
8: Kuule, punamütsike, võib-olla on meist keegi päev otsa keevitanud.

0: Duo Hit Mix Humor.
1: Taavi, aitab küll, tule WC-st välja, kas sul ei ole üldse südametunnistust või?
2: Kohe tulen.
3: Kes jätis peldikusse tõe ja õiguse viis kaidata? Issad, kes see on?
1: See on su tütar.
3: Enne tuli väiksem.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere kuulajad, uudiste stuudios Rohke Debelak. Eesti keele teadlased on teinud kindlaks eesti keele kõige põnevama sõna ja selleks on lumelabidas. Tagurpidi lugedes on see kobras ja edaspidi lugedes lohe. Avastus tehti juhuslikult keele teadlaste suvepäevade 3. päeva õhtul. Ja nüüd maailma uudiste juurde. Eesti Vabariigi Välisministeerium saatis täna hommikul Vene Föderatsiooni Välisministeeriumile ametliku teadaande, milles soovitatakse hüpoteetilisegi Eesti iseseisvuse vastase sõjalise rünnaku mõtte juba eos mahamata. Põhjuseks on, et Eesti elanikud ei ole nõus taluma sõjategevusega kaasnevat müra ja muud häiritust ja seda eriti mastaapses ulatuses. Erinevad uuringud toovad välja, et paraku ei ole võimalik leida ühtegi omavalitsust ega ka laiemalt või kitsamat piirkonda, mis oleks sellise segamisega nõus isegi poole tunniste perioodidega 2 või 3 päeval kuus ei oldaks nõus. Kasu ei ole ka meele hea ükskõik millises vormis ja mahus pakkumisega ammugi infopäevadest või muus vormis aruteludest. Ja majandusest. Valitsus toonitab, et riik loobub igasugustest plaanidest maksustada ettevõtte kasumit ükskõik millisel määral ja moel. Selle asemel hakkab riik peatselt maksustama ettevõtete kahjumit. Mida aeg edasi, seda rohkem kahjumit on ja maksustada tulebki seda, mida on, mitte seda, mida õieti polegi. Kahjumiga töötavad ettevõtete arv kasvab, kahjumid kasvavad samuti ja see on riigile oluliselt kindlam tuluallikus kui kasumimaks. Kahjumimaks on esialgselt arvutuste järgi 15%, toob riigieelarvesse raha ja loob ka motivaatori, et kunagi hakata kasumit teenima, märgib rahandusministeerium. Ja laiast maailmast. Ameerika Ühendriikide administratsioon on teinud ettepaneku võtta Donald Trumpi riigi juhtimine kui tegevus UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla. Avaldus anti sisse läinud nädalavahetusel ja taotluse kiirkonnas menetlemine võib võtta kuni kuu. Positiivne vastus aitab ka järeltulevatel põlvedel osa saada erakordse riigijuhi pärandist ja see ei jää mitte pelgalt tema kaasaegsete võimaluseks, vaid saab põlvkondade üleseks kogemuseks. Praegu on veel lahtine, kas UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla võetakse Donald Trump esimene, teine või kõik 6 presidendi ameti aega. Ja Eestisse. Valitsus vaatas eile üle olukorra riigivalitsemise vallas ja tõdes, et tekkinud olukorrast on võimalik mitmeti õppida. Täna hommikul kuulutas valitsus välja riigihanke leidmaks kindlustusfirmad, kes oleks nõus kindlustama valitsuse otsused. Nii saaks riik valitsuse vigaste otsuste, kehvade seaduseelnõude ja määruste eest kindlustusseltsid hüvitist. Kui patsiendi kindlustuse korral näiteks saab patsient ravi vea eest hüvitist taotleda, siis maksumaksja saaks valitsemisvea korral samuti uue korra kohaselt kompensatsiooni. Siiani on inimesed kehva riigi juhtimise lihtsalt kinni maksnud, valitsus kindlustuse korral, aga saaks kulud kindlustusseltsi kanda jätta. Kui kõik läheb nagu kavandatud, siis maksab kindlustus ka valitsuse selle otsuse kinni. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku reformida Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi, et leevendada survet Euroopa tööstusele. Ettepaneku kohaselt väheneks lubatud heitkogust ülempiir senisest aeglasemalt. Alates 2031. aastast langeks see umbes 3,7% aastas ning alates 2036. aastast 1,7% aastas võrreldes praeguse 4,3%. See võimaldaks ettevõtetel paisata kauem õhku süsinikdioksiidi, kuid annaks neile rohkem aega, et minna üle puhtamatele tehnoloogiatele. Komisjon soovib pikendada tasuta kvootide jagamist energiamahukatele tööstusharudele, näiteks terase ja tsemenditööstusele, seda kuni 2038. aastani. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas Rait Kuuse teiseks ametajaks vanglate asekantsleri ametisse. Pakosta sõnul annavad Kuuse pikaajaline kogemus selge arusaam vanglateenistuse arengusuundadest ja pühendumus Eesti sisejulgelekule kindluse, et vanglateenistus jätkab valitud kursil ning on valmis edukalt toime tulema ka kiiresti muutuvas julgelekolukorras. Suurbritannia võimul olev tööpartei valis Andy Burnhami erakonna juhiks. Esmaspäeval võtab ta Keir Starmerilt peaministri ameti üle. Burnham lubas anda Briti rahvale lootuse tagasi. Endine suur Manchesteri linnapea on varem öelnud, et toetab Ukrainat 100%-liselt samal tasemel kui Starmer, kes sarnaselt oma konservatiividest eelkäijatele olnud Kiievi vankumatu liitlane. Ta on annud ka mõista, et soovib jätkata püüdlusi tihedamate suhete loomiseks Euroopa Liiduga. Vene režiimi juhi Vladimir Putini toetusreiting jätkab langust isegi riigitruude uuringufirmade küsitlustes ning viimase nädala jooksul toimunud kukkumine on suurim alates 2022. aastast. Kremlimeelse avaliku arvamuse fondi andmetel vähenes heakskiit Putini tegevusele nädalaga koguni 5% võrra. Putini tegevust hindas positiivselt 66% vastanutest. Ka üle Venemaaline avaliku arvamuse uuringute keskus registreeris Putini reitingu languse juba kolmandat nädalat järjest. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 13-20 kraadi, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 25, Pärnus 23.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urvo Aava ja Silver Kütt ning Eesti

0: karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Täna Supereporteris.
4: Tallinnas Mustamäel süttis sotsiaalmaja teise korruse korter. Avatud korteri uksest koridori paiskunud leegid ja tohutu kuumus jättis ülemiste korruste inimesed lõksu.
5: Paanikat ei olnud. Inimesed väga paljud evakueeritudes vajasid liikumisel abi, kas või ratastoolis, rulaatorid.
4: Miks tuli valla pääses? Milline oli lõksus inimeste väljavaade leekides majast pääsemiseks? Mida tehakse, et põlema ei pandaks ka terveks jäänud maja poolt?
3: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix.

0: Tammserv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg. Karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Külla tulnud tädi kidab Jukut. Küll sina oled alles suureks poisiks saanud. Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa. Ema ütles, et tema kardab seda sama, vastab Jukku.

0: kuulake .
1: ja tõesti , täna on 15. mai ja meil on kuusk toas . täna on Kreisi Raadio jõulud . me oleme kuidagi härdas meeleolus . Mu head sõbrad Hannes ja Peeter on habehärmas , neil on kuidagi kulmadel ja silmis jäätükid . ja nad vaatavad sellise jäise pilguga seda kuusket , kas seal tõesti kukub midagi ka neile selleks jaoks . see võib kodudes tunda , kuumades kodudes tunda kuidagi naljakana või huumoriküllasena , aga tõesti . meie uus aasta tuleb järgmine saade ja täna on meil jõulud .
2: mulle meeldib ka see , et Rein Lang on pannud hommikul juba aknalaua peale vatti ja sinna sisse päkapikud ja pannud väikseid musti piprateri , nagu oleks ka kitsetalled mööda hüpanud ja oma väiksed jäljed jätnud valgesse lumme .
3: ja et meeleolu liialt võltsinäiks , on ka heinad toodud tuppa .
2: terve koorem heina , Kiirabitsi koorem heina .
1: ja siin me oleme saatejuhid ja solist .
3: Seda hullumist , mis peale saadet kõikides hakkab . Seda .
2: kes põhud põrand .
3: Kepi tõmbamist .
2: Kes põhud põrandalt lahti peeretab , on võit .
1: Seda kepi lahti tõmbamist .
3: Seda kepi lahti tõmbamist , mis siis hakkab , seda kitse hüppamist .
1: siin me oleme saatejuhid ja .
3: Kitse kargamist .
1: saatejuhid ja solistid segamini . Siiri Känd ja teised .
3: Ja
1: Üllar Jörbergi läks tihase teri nokkima , vaatamaks , kas tõesti on jõulu , Kreisi Raadio jõulud toonud talle taas uue meeleolu .
3: Üllar Jörberg läks , kui ausalt öelda , täna siin , ta tuli spetsiaalselt bussiga , ekskursioonibussiga tuli Tartust Tallinnasse ja läks teatrisse vaatama Romeo ja Hamlet .
2: Rooma ja Julia .
1: kuid nüüd , Peeter , kas ma tohiks paluda , pane küünlad põlema .
3: Palun .
2: säraküünlad , jätame . ei , üsna vanad küünlad , kas nad lähevad ?
3: Läks küll .
2: oota .
3: jah .
2: nii , vahi .
3: ja meil on ka sellel , no mitte tänase , võib-olla juhus , et täna on stuudios ka kaks külalist Kongost , need on hea saatekuulaja kindlasti teab , kunagi juba siin stuudios olnud , aga need on Tuuliki Nganga ja Jürki Mganalele . Nemad on Kongo riikliku Kreisi Raadio peaprodutsendid ja praktikandid meil siin ja nad eelmine kord pidid lindistama meie saate , et siis Kongos hakata ka tegema Kreisi Raadiot täpselt samasugust nagu meil , samas keeles isegi , aga lindi peal peale jäi küll midagi , aga tollis lihtsalt kustutati need lindid maha . ja kuna lend on nii pikk , siis lõpuks nad on siin , et uuesti seda salvestada , nii et kui kuulete krabinaid , siis on need inimesed , jah , nimetame , kuigi nad on mustad , ka nemad .
1: ma tuletan meelde , et meil on jõulud ja Hannes räägib jõulusaate meeleolust , sisust ja probleemidest .
2: loomulikult on meil tänases saates palju selliseid asju , mida raadiokuulaja ei näe . meie kaetud lauda , meil on siin mahlased köömnetega , pekitükkidega hapukapsad , ahjukartulid , ribi , lihtsalt küpsetatud sealiha , mõnus mahe sinep ja teravamaitseline sinep . on ka kartulisalat , rosolje , on heeringatükid , hapukoore ja värskete mahlaste sibularatastega .
3: ja viin .
2: on külm viin on meil laual .
3: on külm viin ja on ka soe viin .
2: jah , on kahte sorti viina , sooja viina ja külm viin on täitsa härmas , et ei ole isegi silti näha .
3: aga soe viin
2: on kanm , on kanm morssi , see on tehtud mandariini mahlast . on leib ja on tehtud sellised väikesed pasteedi , ümmargused pasteedimunad , mis on veeretatud riivsaia sees .
1: ja kõike seda katab meile meie saate kokarasvased käed . Imalmürg . Kreete Imalmürg on tuntud Eesti rasvakokk ja ta toob meile kõiki detailid suhu ja näkku ja pähe .
3: ja loomulikult , mis on
2: magustoiduks on meil
3: majasmokale liköör
1: ja veel kord liköör
2: ja muid
1: kallid sõbrad
2: ja lastele , meie lastele , kes meil siin täna ka saates on peredega kaasas , me teeme täna peredega saadet , on meil ka lastel on ka lasteliköööri ja siis on veel kihiline tarretis , pealmine pool on punane , keskel on selline valge ködi linnupiim ja põhjas on kollane sidrunimaitseline tarretis .
3: seal on küpsis , hästi kuiv .
2: sõbrad . peal on vahukoor , rosinad . teiega .
1: sõbrad , meil on jõulud ja muusika .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mees läheb arsti juurde. Doktor küsib ta käest, et mille üle te kurdate. Mees ütleb, et mu naine petab mind. Ma ei uska teid kuidagi aidata, ütleb talle perearst, et võibolla peaksite minema psühhiaatri või perenõustaja juurde. Mees räägib, ei, ma tean, et minu naine petab mind juba pikka aega, aga sarved mul ikka veel ei kasva. Mis te nalja teete, ütleb perearst talle. See on selline metafor, nii räägitakse. Sarved ei hakka teil kunagi kasvama. Jumal tänatud, ohkab mees. Mina arvasin, et mul on kaltsiumi puudus.

0: homme tuleb mootliku pilvisusega ilm, ennelõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma, pärastlõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht, puhub kagu ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 13-20, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 26, Tartus 25 ja Pärnus 23.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup tuo

0: Taag ja Välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
4: Raadio Duo Hitmix.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Täna Supereporteris.
5: Tallinnas Mustamäel süttis sotsiaalmaja teise korruse korter. Avatud korteri uksest koridori paiskunud leegid ja tohutu kuumus jättis ülemiste korruste inimesed lõksu.
6: Paanikat ei olnud. Inimesed väga paljud evakueeritudes vajasid liikumisel abi, kas või ratastoolis, rollaatorid.
5: Miks tuli valla pääses? Milline oli lõksus inimeste väljavaade leekides majast pääsemiseks? Mida tehakse, et põlema ei pandaks ka terveks jäänud maja poolt?
4: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
7: Duo Hitmix Huumor.
8: Siukse karuga sõidad või? Kus siukse karu said? Tahad õiget autot, see on õige automees.
9: Lõpeta ära, see on tõeliselt piinlik.
8: No täpselt, see auto oligi piinlik. No ma ei tea, kus siuksed välja võetakse. Mis see veel on? Kui mees, mis siuks autoga sõidad?
9: Nüüd aita!
8: Kui see Trabant täitsa huvitav, et siuksed autod lubatud on. Kuidas, sa tead, kuidas Trabant prantsus keeles on? Carton de plamage!
9: Ette vaatus, see oli peatee praegu!
8: Ja nii, aga sa, või siis see on ka hea. Mis vahet on Trabantil või kondoomil? Mingit vahet ei ole! Mõlemad takistavad liiklust!
9: Palun!
8: Ja, ei. Me olemegi kohal.
9: Tähendab, kui te paremini keskenduma ei hakka, siis te kukkute neljapäevasel sõidueksamin lihtsalt läbi.
8: Jah, juhul kui eksamineerija ei ole parema huumorisoone kui teie.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: isa jõuab kohe koju , siis oleme kõik valmis , meid oodatakse juba ammu külla .
2: Tere , tere kõik see pere , ma olen kodus .
1: no tere , Kristjan .
3: tšau , issi .
2: oi , nii raisk , kus sa oled ikka juurde võtnud oma 20 kilo võime . aitab. Nii , Kaita , anna nüüd natuke silmadele puhkus ka , mis sa seal telefonis istud
4: kogu aeg .
2: tere , kallis .
5: tere , Kristjan .
2: Nii. Mis te ei olegi valmis või?
1: Muidugi oleme.
2: Kuule, su sugulased helistavad juba.
1: Kait, mine pane ennast riidesse.
4: Kuule, ema, ma olen riides.
1: Kuule, sa oled selle T-särgiga juba 3 päeva käinud.
4: Kui ma olen 5 päeva ka selle särgiga käinud, jumal, okei. Okay.
1: Vahetad riided ära või me ei lähe mitte kuhugi.
3: Õõdäm.
1: No ja Peeter, mida sina siis veel ootad?
3: Oota, ma panen auto garaaži.
4: No nii kui nii jääb jälle viimaseks.
6: Ma panen ta riidesse.
2: Ei ole midagi, Kristel, suur poiss juba las paneb ise riidesse.
6: Ei, ma panen, me saame kiiremini mineva, tule siia.
2: Oota, teile lihtsalt riikisid mulle särgi või?
1: Ja mis siis?
2: Kuule, mul on nädala otsa nende riigitud särkidega. Vabal päeval, anna mulle teie särk.
1: No läheme siis hommikumantlis. Eks ole, see on ju minu õde, me võime kõik hommikumantlis minna.
2: Hakka käima tõmbama ka väljas.
3: Ma ei pane neid jalga, need on plikade saapad.
1: Need ei ole mingid plikade saapad.
3: On küll plikade jaapad.
1: Kait, ütle palun sina talle, mis saapad need on.
4: No normaalsed saapad, normaalsed plikade saapad.
3: No näe, ma ütlesin, plikade saapad.
2: Kõik, meie oleme külla, Peeter jääb koju.
3: Ei!
6: No pane teine jalga, pane. No pane. Nii, Peeter on valmis.
2: Väga tubli, Peeter, näed, esimesena said valmis.
4: Kuule, isa, see on normaalne T-särk, on
2: ju? Normaalne särk muidugi.
4: Kule, isa ütles, see on normaalne.
1: Kuule, kas sa teed nalja või? Hea küll. Ma tulen siis stressipükstes.
6: Triigin ära või?
1: Ema, lõpeta. Kõik, nii. Mina ei lähe mitte kuhugi.
3: Mul on pärav.
4: Sest sa oled karvane haisukoll.
3: Ma ei ole karvane haisukoll. Emme kaitsid, siis ma olen karvane haisukoll.
1: Kait, lõpeta palun see narrimine.
6: Kas ma triigin ära midagi veel?
1: Ema, kõik on juba triigitud. Mine pane ka ennast palun valmis. Ja võta see rumal rätik ära, issa jumal. Mida sa käid ringi nagu mingi vana it?
6: Mulle meeldib see.
1: Et paneme kõik rätikud selga. Tere, tulime külla. Kõigil on rätikud.
6: No las ma käin rätikuga.
3: Mul on parem.
1: Kuule, ära karju. Nii, Kristjan, kas sa oled valmis?
2: Mina olen valmis muidugi, kui siis oled valmis või?
1: Mul ei ole mitte midagi selga panna.
2: Ei ole olemas, noh. Kuule, eile ei olnud su riideid kuhugi panna. Täna pole midagi selga panna.
4: Aga see on normaalne T-särk, ei või?
1: Palun, mine pane särk selga.
2: Nii, nüüd on nii. Kui te olete kõik koridoris, riides, rivis, ütlete isa, ma olen valmis, vaat, siis ma tulen.
1: Jah, ja mina pean siis kõik ära tegema, eks ole? Sinu panen riidesse, lapsed panen riidesse, ise enda pean riidesse panema.
6: No tule, ma panen su riidesse.
1: Ema, palun lõpeta.
3: Mulle palav.
1: Näed nüüd, ta on täiesti läbi märg.
2: Kas läheb õue tuuldub ära see?
1: Kas sa oled hull peast või ta külmetab ju? Ema, palun võtta ta riidest lahti. Mis oleks, kui ma selle kleidiga tuleksin?
2: Mine millega sa tahad, no vahet ei ole.
1: Ja sul on täiesti üks kõik, millega ma tulen, jah?
6: Lihtsalt on lenel, see on kõik hästi seljas ju.
1: Ema, palun lõpeta.
2: Ei õigus, see on mu lemmik roheline kleit, väga hea.
1: Ah, on jah,
6: on selge. On.
1: Ema, pane palun nüüd see Peeter tagasi riidesse. Hakkame minema.
2: No, alo, Illa. Ja, me just hakkasime tulema sealt ummikust, noh. Just kohe olema kohal. Ja, okei, okay. Tavai. Nii. Davai, läksime.
4: Ma ei saa aru, miks me ei või minna sellegi, mille kui taha.
2: Ma ka ei tea.
1: Ma kuulsin.
3: Mul on parem, ma tahan juua.
2: Antke keegi nüüd talle vett siis, noh.
6: No ma lähen toon kõigist vett.
1: Ei, ema, palun pane ennast riidesse. Kait, mine palun too talle vett. Ei lähe jalanõudega, võta palun ära.
4: No niimoodi.
1: Ise pesed nädal aega nüüd neid põrandaid siin.
4: Ja mida sa naerad? No kuule, siis kuiva. No kuule, ebanormaalselt suur laps üldse.
3: Ma ei ole ebanormaalselt suur laps.
2: Davai, lähme kõik koos. Lähme. Mis sa teed nüüd? Kus sa lähed?
3: Ma pean sellega mängima.
2: Mis sa selle robotiga teed?
3: Seal mängin.
2: Lähme. Aha! Unustasid, jah?
1: Teiega siin loomulikult ma unustan.
2: Jah, alati sa vingud meie kallad. Ise unustad täpselt samamoodi. Kus ma auto võtnud on?
5: tule, tule istu, räägime.
7: Tule, tule, tule, tule.
5: Vaata. Peeter tahtis minna oma kingadega. Sina sundsid talle mingid plikade saapad jalga panema.
1: Need ei olnud mitte mingisuguse plikade
5: oli
1: saapad.
5: Küll. Kai tahtis teesärki panna. Sina sundisid särki panema. Mind sundisid särki panema. Ema tahtis sul salliga minna ja sa jälle ei lubanud.
1: No mida ta kannab sellest kohutavast rätikust siis issad?
5: No ise sa lähed ju täpselt sellega, millega sina tahad.
1: Ei, no mina tahtsin panna ju teise kleid, aga teie ütlesite, et see on parem.
5: Nii, ja nüüd on olukord, kus mitte keegi ei lähe sellega, millega tema tahab. Aga miks?
1: Sellepärast, et me oleme pere.
8: Emme isi, ma käisin pissil ära.
5: Surusid Auli ära?
1: No jah, sina ei unustanud siis või?
5: Mina just mitte midagi ära.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finish

0: poodium Kääriku spordikeskuse aladel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasa annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . kas sina oled valmis ?
1: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind .
2: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
3: Indrek .
4: jaa .
3: saad korda olla ?
4: jaa .
3: Saad ju aru , miks ma palusin sul praegu jääda ?
4: Ei .
3: noh , ma olen nüüd , ära sunni mind seda kõva häälega ütlema .
4: ütlema mida ?
3: mõtle veidi .
4: Ma ei meenu midagi .
3: eile õhtul firma peal , kõigi ees .
4: jah ? mis asja ?
3: ära mängi lolli , kõik nägid niikuinii .
4: ei oota , ma ei saa nüüd praegu aru , ma tegin ühe õlle , läksin varakult koju ära , ma .
3: Ahsoo . kui sa sina ei olnud , kellega ma soodusin siis ? mida räägitakse ?

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal on pilvi vähem ja kohati sajab hoovihma, pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd saartelt mandrile. Lääne-Eestis on äikese oht. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Eeloleval ööl on sooja 13-20 kraadi, homme päeval 20-28 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 25, Pärnus 23.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab, õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Aeg-ajalt ostan endale lilli.
2: Kui nunnu! No nii, tore!
3: Kas sa ostad neid koopist, neid, mis on hästi odavad tulbid ja ostad neid kohe palju?
1: Hoogu odav tulb, miks mitte võtta kolm? Ei, no ühesõnaga, ja kui ma mõtlen siin lilli, siis ikkagi lõikelilli. Noh, taim ikka ostad, aga ma ostan ikkagi aeg-ajalt endale lõikelilli ka.
3: Miks sa ostad lilli?
1: Olen ausad, Mart, millal sulle nagu kingiti viimati nagu lõike lilli? No, Priidule lavale vorsti ja lilli ikka saadetakse peale etendusteks ju. Aga üld, no täpselt, ja üldselt arva. Aga ei ole midagi toredamat, sa lähed nagu lilled käes, lähed kodupoole, paned kodus vaasi, naine ütleb, oh, kas mulle? Ma ütlesin, ei.
2: Endat.
1: Ei, seekord mulle. Seekord on need mulle. Mulle king. No, ma
3: ei
1: siis
3: ole
1: saan
3: võimalik, sul on nii hea abielu, tore naine ja sa ostad lilled, ütled, ei ostnud sulle.
1: Ei, ma talle ka ikkagi. Aga mõnikord ma ostan nagu endale, et need on, et noh, köögis laua peal on minu lilled seekord.
4: Ja oled päriselt öelnud oma naisele. Ta küsib, oon ilusad lilled, sa ütled, need ei ole sulle kallis, need on mulle.
1: Jah.
5: Ära vaata neid.
1: Ei, vaata, aga ma ütlen lihtsalt, et ei, et näed mulle, et need on jah mulle
2: Urmas,
1: see.
2: Urmas, kuna see on nii kift asi, mis sa teed ja nii kift eeskuju, et üldse lõpata ennast turgutada, see on väga vajalik tänases raskes maailmas, siis meenuta palun kolme viimast korda, millal sa oled ostnud, mis puhul, palun.
1: Näiteks maja ees üks proua kukkus, libastus, põuh, maauli maha, ma aitsin ta püsti pärast. Jäin ise ringi vaatama, noh, keegi ei märganud, aga mõtlesin, et okei, et see on nagu preemia koht.
2: Ärge, kus juures seda märgati, ma tean seda lugu. Nii, järgmine lugu.
1: Ja Selverist ostsin endale lilled.
4: Ei, Talina, keegi ei näinud ja ma lähen nüüd Selverisse osta.
1: Ei, no ma olin teel Selverisse ja no siis ühtlesi pärast seda.
2: Nii,
1: ja siis,
2: kes järgmine kord kukkus?
1: Ei kukkud keegi, teine kord oli lihtsalt, ma tulin vanalinnast. Käisin sõpruses päevas sentsi vaatamas, oli selline rahulikum hetk ja pärast tulin läbi ossin endale Viru tänavalt lille.
2: Et premeerisid, et käisid kinos. Tubli poiss.
1: Väga hästi. Hoolitsen enda kultuurilise tausta eest. Palju õnne, Urmas. Siin on sul lille. Ja siis ma ossin lilled, kui sündis lapselaps. Eks ju, emadele kingiti, isadele kingiti, aga vanaisal... Tühjad pihud, Urmas, siin on su roosid.
4: Aga mis sa enda lilledega teed siis, kui sa need ära ostad? Mis tehakse lilledega, kui sa need ära ostad?
1: No, sa mõtled, lõikad otsad, paned sisse selle vedeliku. Ma alati küsin seda vedeliku, sest et mingites poodis antakse, eks ju ise koha, aga ma küsin, paneme vedeliku sisse. Soe vesi, nurgalt lõigatud, see on
2: kõrvetus. Kui sageli sa ostad neid lilli?
1: Mul ei ole seda rütmi, ei ole.
4: Ma usun seda, et Urmas ostab enda tütardele ja endale lihtsalt lilli koju. Mees võib osta koju ja siis naisel on hea
2: meel.
4: Aga ma jumala eest ei usu, et Urmas ütleb, tõsise näoga vaatab naisele või tütardele otsa, ütleb, et kallis, need on mulle.
3: Või siis on esimene mees, keda me näeme, kes ostab ise endale lilli.
2: Jaa! Aga me ei usu, aga tahaks, et oleks tõde.
3: Jaa,
2: no, kuulen, Urmas. Aga nüüd palun ütle meile, kas see ime ilus lugu, mis on meie kõigi soovunelm, et see oleks tõde, kas see ka on tõde või on see tegelikult vale?
1: No kõigi lille kasvatajate rõõmuks saan ma praegu öelda, et see lugu on vale.
2: Me saime punkti!
1: Aga lille kasvatajad, jumala eest, loodetavasti nüüd hakkab mehi rohkem käima, kes vaikselt endale nahistavad lilli osta.
2: Vaat nii, see oli vale, Urmas ei osta endale lilli. Vähemalt mitte seni, aga võib-olla ta ühel päeval seda ikkagi teeb.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Duo Hitmiks huumor.
4: No nii, Marilin, mina tänaseks lõpetan, et... Jätan tule vahetust.
5: Aitäh! Teile ka, härra Sukk!
4: Jah. Marilin, mis sa... pühapäeva õhtul teed?
5: Pühapäeva õhtul ma... ma olen täitsa vaba.
4: Jah! Väga hea, suurepärane! Kas sa siis läheksid palun võimalikult vara magama, et sa ükskord ometi esmaspäeva hommikul õigel ajal tööle jõuaksid?

0: Tammsärv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 megahertsi. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralliraadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Arstiteaduse õppejõud osutab auditooriumis olevale patsiendile ja räägib. Sellel patsiendil on parem jalg 2 cm lühem kui vasak. Ta lonkab. Siis pöördub ta esimeses reas istuva tudengi poole ja küsib, mida teie sellisel juhul teeksite? Minagi lonkaksin, härra professor.

0: duo hitmiks huumor .
1: Tiit , mis on ?
2: asi on Taavis , meie hamstris . külm ja kange ja ei liiguta ja .
1: kuule , see on okei , see nii käibki neil . ta jäi lihtsalt talveunne .
2: miks sa varem ei öelnud , ma lasin ta just vetsupotist alla .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Liikluspolitsei annab teada, et jaanipäeval ollakse väljas taas täiendavate jõududega ja lisaks juba teada antud ähvardusele joobes juhid arestimajja saatan uuendusi veelgi. Nimelt võtavad arestimajad vastu neid autojuhte, kes juba ise ette teavad, et nad ei suuda hoiduda joobes juhtimisest. Selline autojuht, kes endas kindel pole, saab juba täna õhtul minna elukoha järgsesse politsei jaoskonda ja paluda ennast jaanipäevaks igaks juhuks arestimajja panna. Kui inimene ise tuleb ja ennast teatud perioodiks vangi annab, siis see kriminaalstatistikas ei kajastu ja inimese ainelega musta plekki ei jäta. Preventiivne vangistamine kujuneb eeldatavasti populaarseks ja seda võidakse hakata rakendama tulevikus ka jaanipäeva välisel ajal. Valitsuse täna hommikuse teate kohaselt aga koguneb optimismi riigi majandusolukorra kohta iga päevaga üha rohkem ja järjest lisandub ka rahvusvahelisi finantsinstitutsioone, kes oma seisukohtades taas optimismi juurde annavad ja hetkel võibki välta, et vahepeal pea olematuks kahanenud optimismi varud on saavutamas kriisieelset taset. Valitsuse tänase nõupidamise üheks päevakorra punktiks on luua töörühm, kes hakkab otsima lahendusi, kuidas üha suurenev optimism riigi elanikkonnale võiks käega katsutavaks muutuda. Katseliselt testitakse juba paari nädala pärast võimalust, et optimismi saaks ammutada sularaha automaadist. Kui inimesel arvel enam raha ei ole, avab riik talle optimismi arve ja kannab sinna nii palju optimismi, et ka kõige halvemad ajad üle elada. Kas see ka tehniliselt võimalikuks osutub, pole seni veel teada, kuid valitsus on projekti õnnestumises optimistlikult meelestatud. Veel annab valitsus teada, et eilseks lõplikult paika ametlikult vaesuspiir. Vastavalt seadusele tõmmatakse vaesuspiir 57 kilomeetri kauguselt ümber Tallinna. Vaesuspiir hakkab eraldama vaeseid ja neid, kes oma eluga ise toime tulevad. Et vaesed ei pääseks teisel pool vaesuspiiri elavaid inimesi segama, kutsutakse uuest aastast elluga vaesuspiirivalve ja kehtestatakse ühepoolne viisarežiim. Mõned politsei teateid. Eile kell 12 päeval teatati Jõgeva politseile, et kohaliku toidukauplusse on sisse murtud ja meeste rahvas ähvardab müüjat relvataolise esemega. Müüja sõnul nõuti temalt 2 latti vorstitaolist ja 1 kera juustutaolist ainet. Sündmuskohale sõitnud politseitaolised inimesed pidasid ähvardaja kinni. Korjategijat ootab ees nüüd kohtutaoline protsess ja eeldatavasti peab ta hakkama kandma vabaduse kaotuse taolist karistust mõnes kinnipidamiskoha taolises asutuses. Juba homme võib tulla teinegi taoline uudis. Ja lõpetuseks siseministeerium annab teada, et nädala vahetus sujus seekord Eestimaal üldjoontes tõrgeteta ja suurem osa inimesi vahetas vana nädala uue vastu. Lõpuni on nädal vahetamata veel 61% elanikest ja 2% pole veel vahetatud ka eelmine aasta uuema vastu. Uuringud näitavad, et Eestis on ka mõned kohad, kus on ikka veel 2010. aasta jaanipäev ja samuti 3 asulat, kus lõppes just 1978. aasta kevadkülvi järgne pidustuste seeria. Kas riik vajab ka piirkondlikult diferentseeritud kalendri reformi on üks küsimus, mis tuleb regionaalarenguid haldavates asutustes peatselt teemaks võtta. Eetris olid uudised.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Tammsärv ja Kaarauta esitlevad juba selle nädalavahetusel toimuva WRC Delfi Rally Estonia raadioprogramm on eetris Lõuna-Eesti FM sagedustel 107,5 ja 107,8 MHz. Lisaks digiraadios DA+ ja Playeri äppis. Kõik kiiruskatsed, ralli ilm, liiklusteated ja ummikud. Kuku Ralli Raadio on sinu parim kaasane ralli raja ääres. Kuula autos, mobiiltelefonis või veel parem. Võta raadio rajale kaasa.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Duhitmiks huumor.
6: Mehed seal, no saunas. Ja laua peal telefon heliseb. Heliseb. Lõpuks üks meestest, siis võtab selle toru vastu. Ja, sina kullake, tahad kasukat osta? No, sa tead, kus raha on. Võta raha, mine osta see kasukas. Paab toru ära. Natuks ajapärast heliseb uuesti see sama telefon. Sina kullake, autot tahad osta või? No, sa tead, kus raha on, mine osta see auto. Natuks ajapärast jälle sama telefon heliseb, jälle võtab mees vastu. No, mis nüüd on? Ma sulle meie maja ei meeldi, tahad uut osta või? Sa tead, kus raha on, mine osta. Paab selle telefoni laua peale ära, ütleb, on ikka kurat küll, kelle telefon see on.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas .
2: Duo hitmiks . Naljanurk .
3: suur aitäh , härra . külastage meid jälle .
4: aitäh .
3: Vabandust , kas ma tohin veidi täpsustada andmeid andmebaasi jaoks ?
4: Jah , ikka .
3: nii , postiindeks ?
4: 1-1 .
3: 1-1 ?
4: 043 .
3: 043 . Sõle tänav 23 , Põhja-Tallinn , telefoninumber 5972488 . sündinud 2. mai 1975 , kaks last , Laurits ja Lui , abielus Tiinaga 34 . Teil käivad paanika hood , teie lemmik hommikusöögi helbed on kaneeliga täistera helbed . Teil on kriiksuv pööningu redel ja suvel tekib teil väga kergesti psoriaasi laik vasaku küünarnuki alla .
4: see ma olen . Kust te seda kõike teate ?
3: Vabandust , härra , ei saa öelda , andmekaitseseadus .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikes aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Tervist, ma helistan teile uuringufirmast ja sooviksin teada, et millist internetiteenuse pakkujate hetkel kasutate.
2: Praegu ei ole väga hea aeg rääkida, kell on 6:30 õhtul ja siin on täielik hullumaja.
1: Teil on lapsed, kas lapsed kasutavad ka interneti? Meil on praegu väga hea pakkumine interneti ja telefoni peale.
2: Ma ütlesin, ma ei saa praegu rääkida, ma olen tööl ja mul on väga kiire.
1: Tõesti, kus te töötate?
2: Kõnekeskuses, kus sinuga?

0: Sulpulnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillin, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: ema külastab oma poega vanglas . näed nüüd , pojake , sa ei kuulanud ema sõna , et kodunt väljudes tuleb kindad kätte panna

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tõsiselt , noh . ütle , kas sa oled elus jubedamat titte näinud ? Vaata seda tohutut laupa , noh . siia mahuks terve romaan ära . Tõsine peletis .
2: Kas sul on oma teistest lastest ka pilte või ?
1: On küll , jah . No vaata seda

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Uurija täidab ülekuulamisprotokolli ja lahtrisse, kus on perekonnaseis, kirjutab lesk. Ja siis tuleb välja, et valesti kirjutas, kriipsutab selle maha ja kirjutab asemele neiu. Ja pärast kirjutab protokolli ülanurka selle veaparanduse. Läbi tõmmatud lesk lugeda neiuks, läbi tõmbas Uurija Sidorov.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Paljud inimesed räägivad, et nende lemmik reisi sihtmärk number 1 on Tai. Ma olen käinud seal. Tõesti, inimesed on seal väga meeldivad. Loodus on tohutult reljeefne. Mäed, orud, jõed, džungel.
2: Tere!
3: Tere!
4: Tervist! Kuidas sa abiks olla?
2: Tal on kleit seljas.
3: Jah. Taavil on kleit seljas, jah.
4: On teil midagi selle vastu?
2: Tõtteöelda on küll.
4: No nii, hakkab pihta. Kuradi kitsarinnalised moraali jüngrid. Kas siin solvab kuidagi, kui mees kannab naiste rõivaid? Sest see ei mahu sinu ise hakanud normaalsuse piiridesse.
2: Ei, see on minu kleit.
4: Taavi, mine võtta sellest. Üks hetk, vabandust.

Kukk ajab kana taga, kana jookseb eest ära ja jääb auto alla. Kaks vanatüdrukut vaatavad seda ja ütleb, et eelistas vaba surma.

0: duo hitmiks naljanurk .
1: Otsid midagi ? Mul on väga head herot .
2: Ma tean , et sul on väga head herot . Aga mis herot , kust ma tean ? Siis sa müüsid seda kahe nädala eest ühele mulle väga heale sõbrale . Ja nüüd on see mees surnud .
1: Kurat mees , mul on väga kahju .
2: Pole midagi , ta sai välguga pihta . Aga enne seda jõudis ta mulle su herot anda . Ma ütlen , see on kõige parem asi , mida ma kunagi proovinud olen . Mees , sa oled võlur . Ma võtan seda tonni eest .
1: Hea küll . Ja veel kord , mees , mul on tõesti sõbra pärast väga kahju .
2: Ma ütlen siit soovitus . Ära seisa äikese ajal kõrge puu all . Soojalt soovitan . Ole mõnus .
1: Hästi .
3: Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
4: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis.

otsuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel prinnerit ja ma olen su isiklik sommel, yeah. Ma mõtlen täna suurelt, kui kolmas pudel all, siis lihtsalt lugege mu huultelt, sest maksud meil ei tõuse ja mul ka muidu mitte, et kas ma saan sinna usse.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Sinu naaber on halb inimene, et mitte öelda tõbras. Sa tahad teda korrale kutsuda. Telli tasuline kujundatud sõim Kreisi raadiost. Kiirusta. Juba järgmises saates võib kõlada sinu nimi.

0: Hitmiks . naljanurk .
1: kelner , ober , Orri .
2: jah , ma kuulen .
1: kiiremini ei saa või ?
2: vabandust .
1: miks mu tuhatoos pulki täis on ?
2: pulki täis , see ei ole pulki täis .
1: nüüd on .
2: jah , vabandust , ma toon teile uue tuhatoosi , kas see on kõik ?
1: mis mõttes kõik ? ülbitsed minuga või ? tuled sa minuga ülbitsema või ? too kaebuste raamat .
2: Üllar , Liina koolis sinu juurest minu juurde 10 aastat tagasi , mina ei tea , äkki lõpetaks selle minu kallal norimise ära .
1: ei , Indrek , ei lõpeta . ma veel õpetan sulle , kuidas teiste meeste naisi üle lüüa . too kaebuste raamat ja uus tuhatoos .
2: Ma toon kõigepealt raamatu .
1: kiiremini . kelner .

Naine räägib sõbrannale oma mehest. Ta on väga kangekaelne. Sa ei kujuta ette, kui raske on teda veenda, et tal õigus ei ole, kui tal tõepoolest õigus on.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Täna hommikusel kogunemisel räägime seksuaaltervise teemadel. Kõik, kes te siin saalis olete, tutvute siin brošüüris kirjeldatud suguhaigusega ning seejärel annate selle oma naabrile edasi.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kuule naine, kui kaua sa mõtled magada? Päike juba ammu tõusnud. No mida ma tegema pean siis? Külmkapp on tühi, ma süüa teha ei saa. No jah, ja ma pean täna näljas olema. Mine kalale. Mees läheb välja, vihma sajab, pori põlvini. Ei, mina täna kalale küll ei lähe. Läheb koju tagasi, viskab naise kõrvale magama, teevad seda vanainimese. No jah, naine küsib, no mis ilm siis väljas ka oli? Ah, hirmus vihma sajab, pori põlvini. Ja minu ullike läks kalale.

0: Hitmix , naljanurk .
1: Lähen käin korra piltlikus .
2: Naiste ajakirjaga ?
1: jah , tuleb nii välja .
2: oot-oot , mis ajast sind huvitab ? Luba ma nüüd tsiteerin . Pinnapealne klatš roosapunastest tibidest , kes kannavad miniseelikuid ja kelle põhiteemadeks on kosmeetika , retseptid , laste kaka . mis ajast sind see huvitab ?
1: sellest ajast , kui peldiku paber otsa sai .

ema ajab hommikul poega ülesse kella 7 ajal. Kallis poeg, tõuse ülesse, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna, tõuse nüüd ülesse. Käi pesemas ja tule joo kohvi. Sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse, pojake, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha minna kooli. Pojake, sa pead. Sa oled ju õpetaja.

üks näib, meeldib kui ei. Elu edasi käib, lootusetus saab endale kõik.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Siis mingi , käisin ühes vene pubis ja siis vihma kallas nagu avarest samal ajal ja mingi tüüp tuleb minu juurde , ütleb , et joo parina väljas nagu upas sajab taevas .
2: sul tuleb nii hästi välja see vene aktsent .
1: ma olen Venemaal käinud ka .
3: Ma võin teha Ameerika aktsenti . Sir , ärge minge üle tee , ärge minge üle tee , sir .
1: päris hea .
2: no Ameerika aktsenti me oskame kõik teha , aga . Le quand te oskate rääkida le armastuse keel .
1: muidu ma võin saksa keelt teha . Räägin saksa keeles . Ein , zwei , drei .
4: mina idamaine härrasmees , kas keegi soovib riisi ? kas keegi soovib vürtsikaid nuudleid või vähe vürtsikaid nuudleid ?
1: aga muidu ma võin soome aktsenti teha . juokse , kasel , juokse .
5: oh , heldene aeg . tuhat vabandust , heldene aeg . see oli India . mis on ?
3: see ei ole naljakas , Tiit , see on rassistlik .
5: ei ole rassistlik , kuidas see ma teen lihtsalt mingit tobedat aktsenti järgi .
1: mõni nali on rassistlik , mõni on naljakas lihtsalt .
5: no mis selle see , oh heldene aeg , nüüd rassistlikku on .
2: rassistlik on pead raputada samal ajal , kui sa India aktsenti teed .
5: ma võin lätlast teha .
1: ei .
5: no kuulge , kuidas saab olla üks aktsent saab olla rassistlik ja teine ei ole rassistlik . kui mind , ma olen koju .
1: Lõpuks ometi .
4: heldene aeg , hoia õudne , õudne , õudne aeg .

hoian vaid klaasides, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel prinnerit ja ma olen su isiklik sommel, yeah. Ma mõtlen täna suurelt, kui kolmas pudel all, siis lihtsalt lugege mu huultelt, sest maksud meile ei tõuse ja mul ka muidu mitte, et kas ma saan sinna usse.

0: duo hitmiks huumor .
1: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli poiss, Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii, kes mind kutsus, kell mind vaja?
2: Margus, väga hea, juba istusid.
3: Nii.
2: Me tahaksime sinuga rääkida mõnest asjast, mille meie turvakaamera on salvestanud.
3: Oh, see paistab olevat siin sina, raamatupidamise Tiinaga seksimas.
4: Tähendab, ma võin seda asja selgitada.
5: Ei, me ei ole üldse pahased.
2: Oh, ei. Me müüsime selle pornovideo pähe Euroopasse ja Aasiasse maha. See on ülimenukas.
5: Ülimenukas video.
4: Oota, mis te tegite?
2: Autoriõigused kuuluvad meile. See on filmitud meie kaameraga, meie ruumides. Ja me otsusime selle maha müüa. See on aasta parim otsus.
5: Tõeline kullauk.
2: Sa oled Rootsis väga suur staar.
5: Sa oled igalt poolt suur.
4: Kuulge, see on jumala haige värk ju.
2: Igal juhul. Me otsustasime selle DVD-na välja anda. Äkki sa saad lisadesse mõne audiokommentaari anda?
5: Jah, Tiina juba andis kommentaari ja ta ei olnud sinu etteastega eriti rahul, nii et sa võid talle täie rauaga vastu panna.
4: Kuulge, täete mul südame pahaks.
3: Meie?
2: Meie ei ole Ungari kõige müüdum pornostaar.

Teate, noormees, kui mina kunagi abiellun, siis ainult mehega, kelle varandus saab kirjutada 5 nulliga. See sobib suurepäraselt. Minu varandus koosneb ainult nullidest.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Jääb siis 2 mega burgerit, 2 suured friikad, 1 tavaline koka, 1 tavaline fanta, 1 šokolaadijäätis ja 1 maasikajäätis, jah?
2: Täpselt nii.
1: Teie tellimuse juures saab tegelikult kõvasti odavamalt ka.
3: Saab või?
1: Mhm, kui te tellite hoopis mitte midagi. Kui te lihtsalt ei osta seda kräppi.
2: Mis sa arvad, teeme nii või?
3: Jah, teeme siis nii.
2: Olgu, aitäh, me võtame mitte midagi.
1: Ole tänu väärt, võtke teise luugini sõitke ja siis minge sellest mööda, siis tänavale ja siis juba koju.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: küsitakse mehelt , miks sa sõjaväelaseks hakkasid ? Mees vaikib natukene aega , ütleb . ma ei tea . no aga kui sa ei oleks sõjaväelaseks saanud , kelleks sa siis oleksid hakanud ? mees mõtleb jälle natukene aega , mõtleb ja ütleb , et noh , ma ei tea täpselt ka , aga kas tuletõrjujaks või politseinikuks või , aga tööle ma ei oleks mitte mingil juhul hakanud .

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Stuffi tõid?
2: Mis stuffi?
1: Heroiini.
2: Jaa. See on mul tagumikus.
1: Tagumikus? Miks sul tagumikus on?
2: See ju pannakse tagumikku, kui sa vanglasse tuled.
1: Niimoodi teevad vangid. Kuidas me selle kätte saame nüüd?
2: Ma ei tea, see oli sinu mõte.
1: Sa pead vetsu minema selle välja võtma selle.
2: Ma ei usu, et see sealt välja tuleb.
1: Mis mõttes?
2: Ma arvan, et see on lahustunud.
1: Lahustunud? Mis kõigepealt kondoomi sisse ei pannud?
2: Pidi või? Ai, seda sa oleks pidanud mulle varem ütlema.
1: Sa tahad öelda, et sa pistsid selle lihtsalt sinna sisse?
2: No jah. Alguses oli valus, aga... Tead mis? See viimane kuu on olnud mu elu kõige õnnelikum kuu. Ma olen lihtsalt köögipõrandal pikali lamanud ja jäätist söönud.
1: See oli 100 000 heroiini.
2: Jaa, ja see on igat seda senti väärt olnud.

Winnie-Puhh ja Notsu jalutavad metsas. Jalutavad, kui äkki märkab Notsu suure tamme kõrval lebamas ilusat ja uut kaheraudset püssi. Lähevad siis uurima, Puhh võtab püssi, vaatab ja katsub, kuni äkki käib hirmus pauk. Notsu vajub murule pikali ja hakkab surmakrampides tõmblema. Puhh vaatab uimaselt ringi ning ütleb, sinul Notsu on küll hirmus naljakas, aga minul läksid kõrvad lukku.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Vabandust , ma saan aru sellest . See on ka arusaadav .
2: nii .
1: mis asi on aus tšeburekk ?
2: No ausad tšeburekid on tšeburekid , mille sees on koeraliha , mis on praetud natuke halvaks läinud rasvaga . ausalt . soovite äkki ?
1: ausalt ?
2: ja , täiesti ausalt .
1: ei soovi .
2: miks mitte siis ?
1: ausalt , ma lihtsalt ei taha .
2: tähendab , kas ma saan praegu õigesti aru , et see ausus siin sinu meelest nagu ei loe , et see nagu ei ole üldse tähtis või ?
1: Ausalt .
2: kas ma sain praegu õigesti aru , jah ?
1: ausalt saite küll , jah .
2: mis see ausus on siis ? et siis , kui ma nagu kirjutaksin sinna , et see on hea liha , et see on hea kvaliteet , see õliga praetud , siis sa selle võtaksid või ? aga ma ütlen sulle ausalt , see on koera liha , aga miks sa siis ei võta seda ? tead miks ? sellepärast , et sa oled nõrk . sellepärast , et sa tahad , et sulle näkku valetataks ja sa ei ole võimeline seda ausust lihtsalt vastu võtma , sest tead miks ? sa oled nõrkade roosade vinkude generatsioonist , kes tahab ainult tehisliha , tehis , aga ma ütlen sulle ausalt , see on koera liha , vot siis ei sobi , sest ta on nõrk .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.